0: der, er de, siste, de vi sist har lagt inn, altså at de er helt, helt oppdatert.
1: Sykehusene har dermed gått over til papir. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det hvite hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt fram og tilbake før Det hvite hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. Minst 57 soldater er drept i to ulike angrep fra terrorgruppen IS i det afrikanske landet Niger, opplyser myndighetene i landet. Det skriver NTB. Militæret tok makten i Niger gjennom et kupp i 2023, men har slitt med å stoppe angrepene fra islamistiske grupper. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
2: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav, i tillegg til en reell lønnsøkning. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin. En tale der han sa at det Israel gjør i Gaza det motsatte av folkemord, og at det århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Men det var ikke bare diplomater som protesterte mot den israelske statsministeren, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
1: Også i gatene her i New York så har det vært flere protester i dag, både jødiske og palestinske miljøer som protesterer. Det pågår nå også en demonstrasjon og en protestmarsj mot Netanyahus besøk. Rundt 100 personer ifølge amerikanske medier pågrepet. Blant dem skuespiller Susan Sarandon og Chelsea Manning, som trolig da ikke har fulgt instruksjoner som de har fått fra politiet, for det protestene skjer i kontrollerte former ved at de har en bestemt rute de skal gå, eller en bestemt plass de skal oppholde seg, og så også da et bestemt tidspunkt, og trolig så det flere som da ikke har fulgt det. Men det en økende protest her mot USAs støtte til Israel.
0: Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første 4 måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,07 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken økning av antibiotikaresistente bakterier. Forskjellene mellom sykehusene store. Sykehuset Telemark bruker nesten dobbelt så mye antibiotika som Nordlandssykehuset. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton. Det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det er NRK Sport.
4: We're not creative enough. We're not positive enough.
5: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
6: We'll go on getting back.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. 205 ansatte i olje- og gassnæringen går ut i streik. Det er klart etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige om meklingen i natt. Det opplyser Fellesforbundet i en pressemelding. De ansatte som går ut i streik fra klokken 6 fredag morgen arbeider med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet peker på forskuttering av sykepenger som et viktig krav i tillegg til en reell lønnsøkning. Nok en gang har journalister fra CNN og MS Now blitt nektet adgang til Det hvite hus, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om å la dem slippe inn. Den siste utestengningen skjedde torsdag kveld lokal tid i natt norsk tid, under president Donald Trumps statsmiddag for Kinas president Xi Jinping, det melder CNN. Det skjer etter at de igjen hadde fått tilgang tidligere på dagen, etter at de først var blitt nektet tilgang på lørdag, og altså hadde fått en dommerstøtte i at de har krav tilgang. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin torsdag, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegaard i New York.
1: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu. Han er her under 12 timer, og ifølge israelske medier så er det heller ingen andre amerikanske diplomater som er satt opp på den møtelista. Sånn sett så reiser han tomhendt hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene, i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Córdoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. Middagen avsluttet dag 2 av Xis statsbesøk i USA, og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Sør-Koreas president Lee Jae-myung reagerer sterkt etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i FN at nordkoreanske krigsfanger sendt til Sør-Korea. I et innlegg på X kaller Lee det et uakseptabelt avtalebrudd og røper saken offentlig. Fangene skal ha kjempet for Russland før de ble tatt til fange i Ukraina. Sør-Koreas president frykter saken kan skade sikkerheten på Koreahalvøya. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i går kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bob. Olav Tråhn kommenterte kampen.
1: Der er det slutt! Der er det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men 3 poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
0: I år er det 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo. I går kveld var det premiere på filmen Drapet på Benjamin Hermansen. Elikem Leon Akpan spiller Benjamin.
2: Det er jo en veldig viktig historie vi forteller, og det er viktig, eller jeg følte et stort ansvar på at jeg skulle representere han riktig.
0: Jens Stoltenberg var statsminister da drapet skjedde, og var til stede på premieren i går kveld.
3: Det var et brutalt drap, det var et rasistisk motivert drap, men det var også et drap som fikk fram alt det gode norske folk. Tusen samlet seg og tok avstand fra rasisme og vold, og det er viktig at vi også husker den dag i dag.
0: Regissør Ingvild Søderlind tenkte spesielt på nyere generasjoner da hun laget filmen.
4: Mine egne barn hadde plutselig ikke hørt om det, og så er det jo sånn at dessverre så er mye av den tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell enn noensinne. Så jeg tenkte at det var en god fortelling å lage som handler om hvor sårbart det er når unge folk skal ut i verden og lete etter hvem de er.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre skaper stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Det sa til slutt Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en føderal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant verken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen vil øke drivstoffberedskapen og foreslår en dobling av dagens lager fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtøsten og minkende oljelagre fører til stadig større usikkerhet rundt tilgangen på drivstoff. Også Norge forbereder seg nå på at det i verste fall kan bli mangel på drivstoff i fremtiden, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen foreslår nå en ordning som kan doble kapasiteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gjør nå er jo å sørge for vår egen trygghet skulle vi komme i en mer alvorlig situasjon. Det er viktig for næringslivet, det er viktig for forbrukerne.
2: Det er helt nødvendig, men det bør også gå lenger, for 40 dager er for lite. I Sverige og Finland er det 90 dager. Her må staten inn og være med å dekke en del av de kostnadene når beredskapslagret skal opp.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, til slutt. Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge, ifølge NTB. I dag så står drøyt 700 000 personer som er i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter. Det sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus, melder nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og nok en gang så ble journalister fra CNN og MS NAV nektet adgang til Det hvite hus og middagen, til tross for et pålegg fra en dommer om at de skal ha tilgang. Senere så slapp de inn likevel. Så fotball. Det startet bra for Norge mot Danmark i Nasjonsligaen i går kveld med 2-0 før 20 minutter var spilt. Men så våknet danskene. Etter 60 minutter spilt så var stillingen 2-2. Så avgjorde Norge da i det 74. minutt og vant til slutt 3-2. Det kan kaptein Martin Ødegaard leve med.
3: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival. Veldig bra. Så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det.
4: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
5: Og så går det mål, der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
0: Ja, kommentator Olav Trån til slutt der. Reporter, det var Patrick Sten Rowlands. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet, og i går så skrudde sentralbanken opp renta til 4,5%. Men selv om mye dyrt, og så det ikke like ille som under det vi kalte dyrtiden for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Dette skiller seg fra dyrtiden, hvor det var raske prisøkninger både i matbutikken og hos frisøren. Heldigvis så jo prisveksten kommet kraftig ned fra de nivåene vi så da, men den ligger fortsatt godt over målet til Norges Bank. Og da blir det en tap-tap-situasjon for folk flest. Både så prisene litt mer heftige enn de burde vært i forhold til målet, og vi får altså nok en renteheving som særlig da går hardt utover de som har høye store lån, og der det mange unge i den gruppen.
0: De to mektigste statslederne i verden understreker behovet for bedre kommunikasjon og samarbeid. I natt så møtes Donald Trump og Xi Jinping til en storstilt statsmiddag. Første gangen Kinas leder besøker president Trump i Det hvite hus, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
2: Både Trump og Xi brukte store ord om samarbeid. Trump fremhevet i sin tale at de skal fortsette å bygge et forhold som fremmer velstand og sikkerhet for fremtidige generasjoner. Og Xi sa at de to landene burde åpne et nytt kapittel i landenes vennlige forhold. Men disse store ordene har enn så lenge ikke ført til så veldig mye konkret. På onsdag, samtidig som Xi kom til USA, så sa USAs finansminister Scott Bessent at det enighet om en forlengelse i pausen i handelskrigen mellom dem. Og de har snakket om KI, disse lederne, men om de i det hele tatt har ført til noe, det vet vi ikke enda.
0: Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrå Reuters. I natt så ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novochatinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør. 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. 205 ansatte i olje- og gassnæringa tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i meklingen. De ansatte som streiker jobber med innkvartering, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land. Fellesforbundet krever blant annet forskuttering av sykepenger og høyere lønn for sine medlemmer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: morgen på nyheter. Nå klokka 9. Mange med høye lån går en tøffere høst i møte. Sentralbanken har skrudd opp renta til 4,5%, og drivstoffprisene har passert 30 kroner flere steder i landet. Men det ikke helt snakk om en ny dyrtid, slik vi hadde for en stund tilbake, forteller økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Det vil fortsatt være slik at det vi kaller kjøpekraften, altså det man har å rutte med, det blir litt mer i år, og det jo særlig fordi at heldigvis så øker jo nå lønningene mer enn prisene. Det gjorde de for så vidt også i fjor og forfjor, så for folk flest så går det tålig greit. Men bak dette snittet så er det selvfølgelig en god del som har store lån og vil oppleve at det blir trangere i mobilbanken fremover.
0: Regjeringen vil ha 150 000 flere i arbeid og vil bruke 240 millioner kroner mer på å få folk i jobb. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge ifølge NTB. I dag står drøyt 700 000 personer som i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet her i landet. Det hørt eksplosjoner nær sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv etter russiske droneangrep, det sier øyenvitner ifølge nyhetsbyrået Reuters. I natt ble et russisk oljeraffineri rammet av et ukrainsk droneangrep. Driften på anlegget i Novosjaktinsk i den russiske Rostov-regionen stanset, sier en lokal guvernør der. Kampfly fra Sverige og Finland gikk på vingene i går for å avskjære og identifisere et russisk militærfly, opplyser det finske luftforsvaret. Hendelsen fant sted i internasjonalt luftrom over finske bukta. Pave Leo den 14. I Frankrike. Der skal han blant annet besøke migranter, møte folk midt i Paris og snakke om sin bekymring for KI. Europakorrespondent Anders Børingbo sier nettopp spørsmål rundt kunstig intelligens noe paven har engasjert seg i.
2: Ja, Pave Leo har vært veldig bekymret for dette i forhold til folks arbeidssituasjon. Paven har gjort seg til talsmann for at folk må ha respekt i det arbeidet man har, og i den sammenheng har han tatt opp kunstig intelligens, at det kan være negative sider. Dette gjorde han noe lenge før denne krisen rundt KI har oppstått i par siste ukene, så dette interessant og sikkert noe han tar opp med Emmanuel Macron når de møtes til et spesielt møte på Elysée-palasset senere i dag.
0: 4 av 5 vernepliktige her i landet sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. I årets vernepliktsundersøkelse så svarer 83% at de trives godt i forsvaret. 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her NRK Sport.
5: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: NRK Nyheter, klokken 10. En fordobling av drivstofflagrene vil være en klar forbedring, sier sjefsforsker Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets forskningsinstitutt. Regjeringen vil bedre beredskapen for drivstoff og foreslår å doble lagrene fra 20 dagers forbruk til at vi har diesel og bensin til 40 dager. Senterpartiet mener at regjeringen bør gjøre enda mer og ha lagre for 3 måneder, slik som Sverige og Finland. Birkemo har skrevet en rapport om norsk forsyningssikkerhet i krise og krig, og hun mener at lagret for 40 dager tross alt er bedre enn 20.
1: Først og fremst så tenker jeg det her blir en klar forbedring i forhold til det vi har hatt tidligere, og så er det jo relativt lite sannsynlig at vi får en fullstendig stans i drivstofftilgangen i Norge, som vil vare i flere måneder. Selv om vi selvfølgelig kan oppleve betydelige forstyrrelser over lengre tid. Men jeg tenker at det er positivt at lagrene nå dobles, og at det kan gjøres relativt enkelt ved at vi faktisk har den lagerkapasiteten til å doble det, da.
0: Toppmøtet mellom Trump og hans presidentkollega Xi går inn i sin siste dag. Amerikanerne har vært representert med flere store næringslivstopper, mens Kina ikke tok med seg sine tech-gründere og forretningsfolk på flyet over. Kineserne hadde nok håpet på litt mer fremgang i møtene, sier vår korrespondent i Beijing, Philip Lote.
2: Det er et veldig sterkt vitnesbyrd om at i spørsmål om handel og industri så er veldig mye uløst mellom USA og Kina. Det var mye frem og tilbake, det var en delegasjon klar faktisk, men til sist så ga det ikke mening. Det ville nesten vært pinlig for Xi å ha med seg for eksempel batteriprodusenten Cattle, for klima til å investere og starte produksjon i USA, det er ikke til stede i det hele tatt. Så sånn sett så har nok møtet kanskje levert litt mindre fremgang enn det kinesiske side håpet på.
0: KI brukes nå i nesten alle hjem og i 5 av 10 bedrifter, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og dette betyr at kunstig intelligens har økt betydelig i år. 7 av 10 mellom 16 og 79 sier at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, noe som er en økning på over 50% fra i fjor. Den sterkeste veksten finner man blant dem som er over 75 år, men det er fortsatt de unge som bruker KI oftest. Hele 9 av 10 mellom 16 og 24 har brukt KI i år. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, du hører på NRK Sport. Vi skal snart få en presskonferanse med Ståle Solbakken etter Danmarkskampen i går. Norge altså slo Danmark 3-2 i den første kampen i Nasjonsligaen. Men det drøyer litt grann med å få treneren på plass her. Så mens vi venter på Ståle Solbakken, så blir det litt musikk. Her kommer Taus med Tyven.

0: Ja, da skal vi til pressekonferansen med Ståle Solbakken etter seieren over Danmark i går.
1: Hva fikk du i går, føler du?
2: Nei, jeg fikk jo svaret at vi på Vestet fortsatt kan slå hvem som helst, holdt på seg, og så kom vi altså vi hadde mye, var litt langsomme å komme ut av den dårlige perioden. Som jeg sa i går på pressekonferansen, jeg så jo på videoen, vi flytter jo folk ned i de riktige posisjonene for å spille gjennom dem. De treffer litt mer med presset, men allikevel så burde vi ha greid det oftere i og med at de har såpass respekt for Erling, at de står med to som passer på han, og da er det jo overtall. Den mannen fant vi lett i første omgang, han fant vi ikke i andre omgang, eller vi søkte heller ikke, så blir det sånn midtstopper. Nyland, langt, litt upresist, rett til en dansk forsvarsspiller som ofte da fant en jordmann, og så kom ikke opp, og så spilte han en god andre omgang, i hvert fall så lenge de første 20-25, og spilte ballen gjennom oss tilbake, så det var ikke så vanskelig å analysere, men vi kom ikke ut av det.
1: I natt så la Erling ut et bilde hvor han skrev «I'm so tired, new game in 70 hours». Er du bekymret for han?
2: Nei.
1: Hva tenker du om fysikken hans og det han skal tåle nå om noen få dager?
2: Nei, men det er jo likt for, altså det er klart at han spiller kanskje over lang tid spill flest kamper, men han spiller,
3: ja. Har vi lagt en plan for belastningen hans på en måte? Er den klar på forhånd, eller vil det bli tatt?
2: Nei, den vil ta underveis.
4: Det virker som om det er han som er en desidert lengst i garderoben, får behandling og ja, jobber på en annen måte enn kanskje resten. Kan du si litt om hva du ser?
2: Han bare venter på at dere skal gå igjen.
4: Ja, men på ekte, hvordan jobber han med kroppen sin for å... For det virker som det er på et litt annet level enn resten.
2: Nei, det tror jeg ikke. Men han har jo sin egen mann der som kjenner han ut og inn, og som kan ta de forhåndene.

0: regler som det går an å ta da. Og det handler jo om selvfølgelig for han som de andre å få en riktig næring og drikke og så den biten her og så handler det om å da du 95 kilo av 1,95 eller 1,96 eller hva han og så få den muskulaturen på plass fortest mulig.
1: Ser du som har fått bra med juling I går, det sånn å forvente, eller det?
0: Ja, det det altså Joakim Andersen, han liker å duellere han, og de hadde noen heftige duell.
2: Hvordan ser du Ørjan sin involvering på 2-1?
0: Ja, altså 2-1-målet?
2: Ja.
0: Nei, han tar et steg I feil, han tar jo et steg til feil side, som gjør at han ikke rekker det, så den tagbar den.
2: Ja. Hvordan kommer det av lite kamptrening, tror du? Eller det bare en feil som kan skje uansett?
0: Det kommer av en feil, hva skal vi si, der og da, instinkt.
2: Tenker du at den grensen for at det skal bli litt usikkert rundt han med tanke på den manglende kampen? Altså, at en feil kan føre til at det blir litt usikkerhet rundt Ørjan?
0: Nei, ikke nå. Altså, jeg føler at han... Han på en god plass, Ørjan, så tenkte jeg, og så trengte han sikkert den kampen I går. Det var jo hans første kamp, obligatoriske da, siden England.
1: Det utfordringen at du må bruke langskamper til å holde han varm?
0: Jeg holder karrieren hans I gang.
1: Ja, men du jo på en måte opptatt av at landslaget det skal være for deg som god kurs med avveininger med han med tanke på å gi han, for det har jo vært litt sånn tidligere før.
0: Ja, den har jo stått i ganske lang tid også. Akkurat nå så jo han inne I en han har jo god selvtillit, Ørjan, det ser du jo at både med bein og selv om han ikke lykkes med alle framspill med beina I går så han jo en god selvtillit, og det kommer jo at han kommer fra noe som han vil ha med seg hele livet.
1: Hva synes du om prosjekt Ausnes som venstreback?
0: Nei, det var ok, altså Dorgu 1-1 vil alltid gi problemer, særlig da han går inn I banen, ikke sant? I forhold til at du høyre kant og går inn, og det vanskelig å stoppe det. Og trygg og god med ballen, og så blir han I hvert fall ikke utvist, som han andre ble.
1: Det at Wolfe blir utvist, forteller det at han ikke der han bør være for tiden?
0: Nei, altså det var jo for at han var jo veldig ivrig da. Han offensivt så bidro han jo sterkt, men så... Var han jo veldig ivrig på å gå opp I mann, og så har både Isaksen og Dorgu stor fart og tok en på det, ikke sant? Og så ble det 2 ganger håndbrems. Thorstvedt meldte litt tidlig at han mente det var den tidligste utvisningen I norsk landslagshistorie, helt til han glemte at han hadde den. mot Tyrkia I den andre landskampen, hvor han kom inn og ble utvist etter 8 minutter, så det var jo... feilmelding på Thorstvedt der. Men det har vært en tøff start for Wolfe I Hamburg, 0-5-0-5 på et lag som ikke har hengt sammen, men som fikk en fin seier da, og han nå hadde klar bedring I den siste kampen mot Köln. Men det har ikke vært noen dans på roser I starten der.
2: Når tar du den avgjørelsen om at han ikke skal spille I går? Altså det noe som I løpet av samlinga, eller har du den når du kommer?
0: Det noe som sniker seg frem I forhold til at du sitter og forbereder deg. Og det går på magefølelse hvordan du føler kampen skal bli og hva. Så det går litt på det.
1: Har venstrebacken gitt litt hodet?
0: Nei, men det skal jo være altså, jeg ikke bekymret for det nå, altså Heggem kan spille venstreback, Julian Ryersen kan spille venstreback, Holmgren Pedersen kan spille venstreback, Ausnes spilte venstreback nå, så vi finner en god løsning.
3: Ga Ausnes deg de svaret du ville, så du trygg på at han kan starte mot Portugal også?
0: Han kan starte.
4: Hvordan påvirker det dere å ha en innoverback I stedet for en sånn tradisjonell overlappende venstreback med ball I laget?
0: Den første gang så synes jeg vi fant noen gode posisjoner, men andre gang fant vi ikke.
3: Etter kampen I går så var jo danske medier, de slo ganske hardt opp tapet. Har du fått noen reaksjoner fra danske bekjente?
0: Nei.
5: Portugal, hvordan ser du dem og håper du Ronaldo starter?
0: Nei, det jeg mest opptatt av laget. Altså, nå har det jo første kampen for den nye treneren I går. De spilte jo... jeg tror kanskje at de kommer litt annerledes mot oss. Altså, det var noen som spilte kanskje en litt uvant posisjon I forhold til det der de aller best. Bruno Fernandes var mye til venstre. for eksempel. Så jeg tror kanskje det kommer litt annerledes for oss.
5: Hvor kan Norge straffe Portugal da?
0: Nei, det skal vi ikke stå her og diskutere. Den planen må vi legge.
3: Sånn som du ser det, er Portugal best med eller uten Cristiano Ronaldo på banen?
0: Det kommer an på hvordan de legger opp spillet sitt, men han har jo alltid vært på banen, så det er vanskelig å si at de ikke er best med han på banen. Han har spilt de siste 1000 kampene på Portugal.
3: Men ser du fordeler av at han ikke er der med måten de spiller da? Han spilte jo ikke den siste 25 i går.
0: Nei, altså vi analyserer Portugal både med og uten han, og da han er på banen så er han en veldig, veldig viktig spiller for det.
2: Det kan ikke være mange spillere som spilte i VM som har mer minutter etter VM enn Patrick Berg. Hva vurderer du liksom totalbelastningen på han?
0: Nei, han er en sånn Duracell-kanin som jeg ikke er så bekymret over. Det virker bare som han er klar igjen når han går ut av garderoben i går, apropos å bruke tid i garderoben. Han brukte også lang tid i garderoben i går, men det er nesten så du tror han spør om å få trene i dag også, ikke sant? Så han er ikke bekymret for. Det må jo være hans... At det en eller annen gang sier stopp i hodet hans og, eller i kroppen hans, men akkurat nå føler han seg veldig fin, sier han.
2: Ser ingen antydning at det er noe?
0: Nei, han sier. Altså, og så er det jo litt sånn da, hvis han ikke spiller kamp av uke, så ser han jo ikke ut som han har spilt fotball på en stund. Så han mister jo rytmen, bare han, det så du da han kom tilbake fra Frankrike. Det var noe ut av seg selv, så han trenger jo mye kamp til det.
1: Norske journalister, du ser veldig imponert over stemningen på Ullevål. Hvordan opplevde du den?
0: Nei, det er jo siste triksen de har igjen.
1: Hvordan opplever du det?
0: Jeg er jo litt sånn i egen boble, men jeg oppfølger så opp. Jeg fant det så veldig bra. Men det er jo, altså dette er jo dansker, og de finner dem jo på noe annet, og så grubler de litt over det.
2: Er det på høy tid å få en større stadion?
0: Ja, det tror jeg vi alle kan være enige om, at vi kunne, ifølge Lise, opp, kunne solgt ut stadion både 2 og 3 ganger, så er det jo det, men det blir ikke min levetid, eller det kan vel hende. Jeg skal ikke ta i så hardt, men det blir ikke min landslagssjefstid, i hvert fall.
2: Hvordan oppleves Ullevål som, fra deres perspektiv, sånn sportslig med
0: alle fasiliteter? Nei, det er jo akkurat det samme, men jeg synes Ullevål-publikum har vært helt fantastisk, liksom, særlig til og fra den Italia-kampen. Etter det så har det jo vært den eneste stor fest.
2: Men for dere som skal prestere i et fasilitetsmessig perspektiv, hvordan bruker du det ordet?
0: Ja, altså du tenker at... Ja, altså med større stadion.
2: Nei, altså, hvordan er Ullevål for det dere skal gjøre med tanke på de fasilitetene dere har med garderoba og alt rundt?
0: Nei, det er fint, eller ok. Altså, det er jo ikke... Altså, Ullevål er jo ikke... Det er jo ikke helt top-notch, men det er en fin stadion. Men den er bare ikke stor nok. Altså, har den jo vært stor nok en periode, men nå er den ikke.
1: Oskar Bob svarer på å kalle det tiltale for å bruke det ordet. Hva tror du det kan bety at han kommer i gang med å sette disse? Nei, det skal jo... være egentlig lengste.
0: Nei, det er viktig det, altså. Han hadde jo en fin nå mot Vestheim i Liga-cupen, så det er bra det. Fått en assist i Premier League også, det er veldig, veldig positivt.
1: Er han typen som har det inne, men som på en måte ikke har fått vist det?
0: Ja, jeg tror absolutt han har det inne, og så er han jo veldig beskjeden kar, så det handler jo liksom å ta seg mer til rette og rett og slett være litt mer egoistisk noen ganger.
1: Hvordan jobber du med han for at han skal...
0: Nei, det er jo bare å snakke med han, og så er det jo litt som jeg har sagt til nå, det der å få noen sånne trademarks-avslutninger, ikke sant? At du gjør det... At noen ofte... Eller ofte synes jeg at det er... selv om noen kanskje vet hva du gjør, og at det er litt forutsigelig, men hvis du gjør det bra nok og mange nok ganger, så vil det gi større utdeling at du hele tiden prøver å finne på noe nytt. Ha igjen det to... varianter som du er ganske sikker på, men i går er jo en som han kan bruke mer.
2: Hva tenker du om Strand Larsen i den Sørlotte-rollen inn mot Portugal? Er det et aktuelt tema?
0: Tvilsomt.
2: Hva er det han... Hvorfor funker ikke det der?
0: Nei, det vet vi ikke.
2: Nei, hvorfor er det tvilsomt?
0: Nei, det er fordi at vi har andre alternativer.
1: Ser du for deg at du må endre masse på laget, i og med at det er 70 timer til kamp start?
0: Ja, det er jo det vi må se nå da. Nå er jo de andre på Ullevål, og så får vi jo en restitusjonsrapport fra medisinsk avdeling. Så må vi jo ta det derfra. Og så er det jo veldig kort tid, som dere sier, til neste kamp.
1: Hvem som er det mest utsatte? Er det den store kroppen, eller er det andre
0: ja, det
1: er. To også?
0: Ja, det er det.
2: Vi ser jo Jørgen Svanarsen komme med en sånn restitusjonskoffert og det røde sånn søvnbrilla, og det utrolig mye sånne gadgets da, for å restitusjon. Hvordan opplever du liksom den biten av toppfotballen?
0: Ja, det er sånn det går fremover med alt. Men jeg er litt usikker på noe av det. Jeg vet ikke. Det er vitenskapelig bevist det med de brillene, men til og med AI-er surrer rundt med de gangene også, det er det vel et eller annet med det. Han har sikkert lest det.
4: Har dere planlagt å hvile noen nøkkelspillere i løpet av denne samlingen? Det er jo veldig tett kamper i opp.
0: Ja, det blir jo altså, hvile. Det er jo, altså, nå får vi ta Portugal først, og da må vi, som jeg sier, snakke med de medisinske apparatene, da de kommer tilbake med hvordan spillere, ikke minst hvordan spillere føler seg selv, og så må vi ta og konkludere litt ut fra det til neste gang.
5: Altså kort tid mellom kampene, hvordan legger du opp opplegg hos spillerne? Får du noen fridager? Blir det noen tøffe økter?
0: I dag så er de litt sånn fri fra meg. Altså, de restituerer nå på Ullevål, gutta trener her. Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang. Først og fremst da, det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er ett hakk opp motstander. Og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, så da må de konsentrere seg et kvarter. Og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Ta ut laget. Fjelde er jo høy på det nå, så kanskje han får 10 minutter dødballtrening til slutt. Og så er det jo da å hvile og sove og spise og så være klar til neste gang.
5: Bård Fjelle, si litt om hvordan han jobber. Løper på en måte han har sett titalls tusen av timer med kun dødballer. Altså, hvordan jobber en dødballtrener og du sammen?
0: Nei, det sier du selv der. Altså, det er jo det som er, det er jo detaljer. Det er jo litt det at det er veldig små marginer på det nivået her. Og da er jo dødballer, er jo alltid... Alle sier jo alltid at 1/3 av målene, eller 25% eller 22% av målene kommer på dødball, og du skårer på hver 50. corner, eller hver 57. corner, og dette er det jo mye statistikk på, ikke sant? Og så er det jo blitt sånn at alle lag, med respekt for seg selv nå, har en dødballtrener, og Paul har gjort en god jobb i Burnley, og ble headhunted til Aston Villa, og vi hadde jo Cuerva, som er i Chelsea, et års tid, og så ble jeg og Brede enige om at vi skulle satse norsk og gi en ung trener sjansen, og da kjente jeg litt Paul gjennom at Markus spilte i Viking, og så tok jeg og Brede noen samtaler med han, og nå er jo han en viktig mann for oss, og så tror jeg han ser på det som en at han får være i to miljøer som landslag og Premier League, vil jo gi han en stor erfaringsbank, og jeg tror ikke han er jo lur på, han har ikke tenkt å bare studere corner resten av livet. Han er jo en trener, han er jo en ambisiøs fyr som helt sikkert vil bli en god trener.
6: Hva som gjør at du vil tenke norsk og sånn til norsk?
0: Nei, det er litt sånn, vi er jo norske landslaget, så det var det.
2: Hvor mye er du involvert i de dødballtrekkene?
0: Ikke mye. Altså, jeg kan gå til denne blåstempelen.
5: Men det at du tok et innøvd trekk i går, altså må du måtte avklare med klubben om hvem som bruker hva? Altså, tror du ikke de kommer til å kopiere den du hadde i går for meg?
0: Ja, tenker du bare.
5: Altså, tror du ikke de tar det samme som i går? Nei, vet folk hvordan det er.
0: Altså, vi hadde jo den mot Moldova. Altså, vi skårer jo på den mot Moldova.
2: Det var ikke helt lik sånn?
0: Nei, men det var ikke mye. Det var forskjellig. Ideen.
2: Han er jo selv litt kritisk til at dere slipper inn på dødball, da. Er det bare kledelig ydmykhet, eller er det sånn som man faktisk kritiserer?
0: Nei, men hvis du løper rundt med hendene over huet og kysser hverandre da du skårer, så må du også stå for det da det går andre veien. Men det skal sies da, at Danmark var tunge på dødballer i går. Altså, de hadde Kristensen, Prosgaard og Andersen, pluss Hjulmann. Og Høylund, altså, så vi sleit med defensive dødballer i dag. De hadde mer fysikk enn oss der, og der utliggende jo ikke vi med Sørloth ut. Der blir jo vi litt svake.
5: Og Hjulmann som slapp Erling på 3-2 der, men overrasket at han kom så lett fri.
0: Ja, han ble jo blokket av Paul Fjelde. Det var jo ikke AI-blokkerne. Skrineren jo bom. men jeg tror det Hjulmann som knuser Heggem på deres score.
4: Du nevnte jo det I sted at dere skal snakke om hva som gjøres bedre mot Portugal etter Danmark-kampen. Kan du utdype det litt? Hva det som må gjøres bedre?
0: Spesielt midtbaneleddet. Den kommer for lett gjennom kantene litt for breie. Indre løpere litt for utålmodige. Litt for dårlig timingen I pressen. Sånn at gode spillere venter det halv sekunde. Og så hvis avstandene da feil, så trer den ballen med gjennom oss.
4: Hvordan ser du for deg at kampen mot Portugal vil være forskjellig fra Danmark?
0: Det ikke sikkert den blir så mye forskjellig. Hvis vi på vårt beste, så kommer det til å være perioder hvor vi best. Og det kommer til å være perioder hvor de spilldominerende. Så må vi da være bedre til å forsvare oss da, i den perioden de antagelig, eller de periodene de på ball. Men jeg helt sikker på at den ballsikkerheten vi har I laget, at vi også har våre perioder.
4: Lars Kjernås melder jo at dette en 50-50-kamp. Du enig I det?
0: Ja, vi altså I... tett på. Det føler jeg at det ikke, altså det ikke sånn at altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. Vi nok små favoritter, men det ikke sånn at det ikke sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år.
7: Hvor veldig nærmer vi oss?
2: Det veldig mye tilbakemeldinger på antrekket ditt I går.
0: Ja, da må vi prøve. Ja, var det bra?
2: Ja.
0: Eller var det dårlig?
2: Nei, det var litt sånn overraskende stilig, tror jeg mange...
0: Ja. Ertsås og Hulleberg har vært på byen, og så da jeg kom inn der så hang det to... Jeg kunne til og med velge frakk eller jakke, så...
2: Så det ikke en ny Ståle Solbakken I kveldsvinn?
0: Det var deilig å sette dere på plass. Du jo ganske jordet, Eirik, så det var jo deilig å se at jeg bare kjørte forbi deg der, og det var liksom 10-0 til meg.
8: Ja, vi har hørt en presskonferanse med en lett tone og en Ståle Solbakken da dagen derpå etter at Norge slo Danmark I går I Nasjonsligaen 3-2. Det en ny kamp I Nasjonsligaen for Norges del på søndag. Da starter vi også sending her klokka 20 på NRK Sport, og det altså Portugal som motstander, og Cristiano Ronaldo som kommer til Ullevål stadion avspark da klokka 20.45. Men før det blir det helgesending her på NRK Sport, og vi minner om at vi tilbake allerede klokka 18 I kveld med oppdateringer fra toppserien. Og så blir det mer nasjonsliga utover helgen, blant annet. Og sykkel-VM kan vi by på I morgen. Fra klokka 15 så det landeveisritt for kvinner. Det noe av det vi kan by på her denne helgen på NRK Sport, men altså først vi tilbake klokka 18 I kveld med oppdateringer fra toppserien og Bodø Glimt mot Røa.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

sport.

0: NRK Nyheter klokka 12. Lokomotivførerforbundet vurderer en opptrapping av streiken over helgen. Det sier lederen i NLF, Rolf Ringdal, til TV 2. Han sier at det per nå ikke er kontakt mellom partene. Lokførerstreiken har vart i 7 dager og ført til en rekke forsinkelser og innstillinger i togtrafikken. Bare i dag er 145 avganger innstilt. Helsedirektoratet advarer mot sterkt heroin som knyttes til minst 20 overdoser og dødsfall her i landet. Heroinen skal være i omløp på Østlandet og Sørlandet, ifølge direktoratets varslingstjeneste overdosefare.no. Å overføre avføring fra friske personer for å behandle irritabel tarm, IBS, har ingen effekt på plagene. Det viser en stor norsk studie som blir presentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i dag. Funnet er skuffende for mange, sier lege og førsteamanuensis Peter Holger Johnsen.
1: Studien viser dessverre at denne behandlingen ikke har noe effekt når du sammenligner med effekten man får av placebo.
2: I studien fikk 450 pasienter sprøyta inn enten frisk avføring fra en donor eller sin egen avføring i tarmen. Effekten det hadde på mage- og tarmplagene var lik i begge gruppene.
3: Ja, jeg tror de som har fulgt studien, de er fortvila nå. Mange med IBS får ikke tilfredsstillende behandling eller oppfølging i dag.
2: Det sier Mats Johansson, som er generalsekretær i Mage-Tarmforbundet.
3: Samtidig så er jo ikke dette bortkastet. Nå vet vi at metoden vi har brukt i denne studien ikke virker.
0: Over en halv million nordmenn har irritabel tarm, reporter var Eli Bjelland. Det norske fotballandslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det forteller landslagstrener Ståle Solbakken.
4: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for det, de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang. Først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander. Og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal. Og så er det ut på banen og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål. Og så er det jo da vel hvile og sove og spise og så være klar til neste kamp.
0: På det meste var 1,2 millioner seere innom TV da Norge slo Danmark 3-2 i Nasjonsligaen i går kveld. Og superduellen mange boksefans har ventet lenge på har nå fått en dato. 11. desember barker to britiske tungvektsbokselegender sammen når Tyson Fury og Anthony Joshua møtes i Cardiff. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. Streik rammer alle Equinors gassanlegg. Over 200 ansatte i kantine- og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut i streik i dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, forteller Ellen Marie Skjelsbekk i Equinor.
1: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget i kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det er jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre fem landanlegg, men så er det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
0: Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i Oslo i 2024. Mannen ble pågrepet for 2 dager siden, melder TV 2. Han er den andre som siktes for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed, som har vært savnet fra Torshov i Oslo siden oktober 2024. Ifølge forsvarer nekter mannen straffskyld, men samtykker til varetektsfengsling. Hormonbehandling av kvinner i overgangsalderen er tryggere via huden enn ved tabletter. Det viser en ny studie fra Danmark. Forskerne fant en sammenheng mellom østrogen i tablettform og økt risiko for blodpropp i bein og lunger. Men for dem som fikk østrogen fra plaster, gel eller spray via huden, så fant forskerne ingen økt risiko. Rundt 350 000 kvinner får behandling mot overgangsplager i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia, til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: Ja, de nye korrespondentene skal være på plass i løpet av neste år. NRK har i dag 12 korrespondenter. Orkla tilbakekaller et parti med 500 000 Grandiosa-pizzaer etter funn av hardplast i produktet. Hvilke produksjonsdatoer det gjelder kan du lese om på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Det her er NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. 107 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som i dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. Det skriver flere medier. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter at avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne er fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Bergen har i dag fått ny byrådsleder etter Christine Meyer. Den nye lederen Chris Jørgen Rødland fra Høyre sier det er tre saker han ønsker å prioritere fremover.
2: Det første handler om å få bedre skoleresultater i Bergen. Det andre handler om flere boliger. Vi har en boligkrise i denne byen. Samtidig er vi også opptatt av å ta vare på de som driver næring og har arbeidsplasser i denne byen.
3: Og du har fått to nye byråder med deg for å hjelpe deg med det. Hva kan du si om deg?
2: Jeg er veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Her har vi en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse, som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. Flere ALS-pasienter vil ha en ny medisin som forskerne håper kan bremse sykdommen. Men pasientene får ikke tilgang fordi medisinen er lite forsket på, og det til tross for et stortingsvedtak om at alvorlig syke likevel skal kunne få denne muligheten. Fremskrittspartiet er kritisk til at blant andre Irene Mjelde ikke får tilgang.
4: Det er vondt at man får vite at det er bare et løp, og det er ingenting å gjøre med det.
5: Irene Mjelde fra Ålesund har fått en dødsdom. Den sjeldne nervesjukdommen ALS. Nå er talemaskina stemmer henne ut til verden.
4: Jeg har livsglede og livslyst.
5: Christian Eilertsen i Fremskrittspartiet mener at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket.
6: De vet at de kommer til å dø, men så finnes det kanskje en mulighet for å berge livet, eller for å forlenge livet. Og da må det være mulig å akseptere en noe høyere risiko.
5: Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet mener at vedtaket ble fulgt opp.
7: Vedtaket i Stortinget åpnet jo ikke for automatisk tilgang til medikamenter. Vi skulle ha individuell vurdering, og vi skulle ha vurdering av handlingsrommet. Det er vi i gang med.
1: Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal. Pave Leo innledet i dag sitt fire dager lange besøk til Frankrike og kom med et stikk til sin landsmann president Donald Trump. Alle medier er velkomne til å dekke besøket, det sa paven på flyet fra Roma til Paris, og henviste til Trumps krangel med pressen og utstengelse av medier fra Det hvite hus. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold I olje- og gassnæringen på land tatt ut I streik. Fem Equinor-anlegg rammet etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige. Både på Kårstø og Mongstad må flere hundre ansatte finne seg nye steder å bo, fordi innkvarteringen på anleggene stengt. Avdelingsleder I Fellesforbundet Terje Lund sier uenighetene gjelder lønn og forskuttering av sykepenger.
1: Det litt som har vært helt ifra frontfaget som har vært stridsspørsmål. Det forskuttering av sykelønn, og så det jo heving av lønnssatsene og få et reelt lønnsvekst for medlemmene her.
2: Og hvor lenge ser du for deg at denne streiken vil vare?
1: Nei, det vanskelig å si. Jeg litt overrasket over at vi I en streik på et stridsspørsmål som vi har på en måte hatt gjennom hele tariffoppgjøret, dette med forskuttering av sykelønn, og det skulle vært unødvendig at denne gruppen her også må gå ut I streik for å få det samme som man nå har gitt I alle andre oppgjør.
0: Over 100 ordførere har skrevet under på drivstoffoppropet som I dag ble levert til Stortingets parlamentariske ledere. I oppropet peker ordførerne på at drivstoffprisene steg kraftig igjen etter avgiftskuttene ble fjernet, og de krever derfor at kuttene blir gjeninnført. Et stort flertall av ordførerne fra Senterpartiet, men flere ordførere fra FRP, KrF og Høyre har også skrevet under. Sparebank 1 Sør-Norge første bank som hever boliglånsrenten etter at Norges Bank satt opp styringsrenta I går til 4,5%. Det melder E24 I ettermiddag. Fem personer savnet etter en eksplosjon I en bygning I Aten I dag, blant dem tre turister. Eksplosjonen skjedde I Gamlebyen, like ved turistattraksjonen Akropolis. Det norske landslaget har allerede startet forberedelsene til neste kamp etter gårsdagens seier over Danmark. Før søndagens møte med Portugal trener laget nå lett på Ullevål, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen I dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så I morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre I neste kamp, for det et hakk opp på motstander, og så får de 5 til 7 minutter presentasjon av Portugal, og så det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Og på det meste var 1,2 millioner seere innom TV-en da Norge slo Danmark 3-2 I Nasjonsligaen I fotball I går kveld. Kampen på søndag starter klokken 20.45. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter klokka 16. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er per nå to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten er tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten mener at resten av denne ungdomsstraffen bør sones i fengsel, sier politiadvokat Anders Mørland.
1: Det vi har gjort nå er å ta ut en tiltale på grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, altså bæring av kniv. Når den saken blir behandlet for retten, så kommer vi også til å begjære omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått i tidligere dommer. Og hvis vi får medhold i retten på det, da kommer deler eller hele ungdomsstraffen hans til å bli omgjort til fengsel. Som betyr at han må sone.
2: Og hvorfor mener dere dette er nødvendig nå?
1: Nå har jo han vært på ungdomsstraff en stund, og så har det likevel vært nye hendelser med han. Og da er det ikke så mye annet vi kan prøve. Da er det neste i verktøykassa vår er fengselsstraff.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Sparebank 1 Sør-Norge er første storbank som hever boliglånsrenta etter at Norges Bank i går satt opp styringsrenta til 4,5%. Det melder E24. NRK oppretter 3 nye korrespondentstillinger. I tillegg til dagens utsendte skal NRK ha en ekstra person i Asia, en i Europa og en med særlig fokus på teknologiutvikling med base i USA. Det forteller utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Tilstedeværelsen vår ute i verden har aldri vært viktigere. Det skjer så utrolig mye som påvirker oss her hjemme. Alt fra lover og regler i EU til utviklingen i Asia til den rasende utviklingen innenfor teknologi. Så det å ha journalister som bor ute, jobber med dette og kan fortelle oss her hjemme hva som foregår, er en veldig viktig jobb for en allmennkringkaster som NRK.
0: NRK har i dag 12 korrespondenter. De 3 nye skal være på plass i løpet av neste år. Den engelske toppklubben Manchester City er funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Det er forventet at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 17. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog. Det bekrefter Øst politidistrikt. Dermed er to menn siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. Den siste mannen ble siktet for flere dager siden og er allerede avhørt 2 ganger, sier påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo Bakke.
1: Av etterforskningsmessige hensyn så var det ikke aktuelt å gå ut med at vi hadde to sikta i saken før i dag.
2: Befinner vedkommende seg i Norge nå?
1: Nei, vedkommende er ikke i Norge. Så mitt vei bekjent så befinner han seg i Sverige.
2: Har politiet funnet noen relasjon mellom de to siktede i saken?
1: Det er det etterforskningen skal vise, men det er uansett ikke noe som man ønsker å kommentere nå.
2: Kan du si når det var politiet ble oppmerksom på denne svenske mannen?
1: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. Påtalemyndigheten mener 17-åringen som er siktet for drapsforsøk på Kuben videregående skole i Oslo bør sone en tidligere straff i fengsel. Gutten er tidligere dømt til såkalt ungdomsstraff for andre forhold som involverer kniv. Påtalemyndigheten ber retten vurdere om resten av denne straffen bør sones i fengsel fordi han nå har begått nye straffbare forhold. Det norske fotballandslaget har bare 2 døgn til neste kamp mot Portugal etter gårsdagens seier over Danmark. I dag har spillerne bare trent lett på formiddagen, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Og så får de fri resten av dagen i dag til å slappe av og tømme huene for de inntrykkene. Og så i morgen tidlig så får de 7 minutter gjennomgang, først og fremst av det vi må gjøre bedre i neste kamp, for det er et hakk opp på motstander, og så får de 5-7 minutter presentasjon av Portugal, og så er det ut på banen, og så gå gjennom det taktiske opplegget på Ullevål, og så er det jo da vel hvile og sove og spise, og så være klar til neste kamp.
0: Kampen på søndag kan du høre i NRK Sport, eller se på TV 2 klokka 20.45. Den engelske toppklubben Manchester City er funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene er at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straff er ikke fastsatt, og City er ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport. You say you got a girl.

0: NRK Sport.
1: NRK Sport er kanalen du hører på, og her bryter oss jammen inn og skal ha direkte sending. Og planlagt er det. Det er på ingen måte noe overraskelse dette her, for oss har en liten strålende fin sportskveld framfor oss her på kanalen. Mitt navn er Hans Solbakken, og jeg skal følge det fram til ca. 23.00 i kveld, for det er toppserieoppgjør mellom Bodø Glimt og Røa som startet med få sekund. Men i tillegg til det så er det for eksempel Norge-Nederland i U21-EM-kvalifisering. Avgjørende kamp hvis Norge vinner i kveld. Når kampen starter 6:30, så er de klare for U21-EM neste sommer. Det er sykkel-VM i Montreal, Kanada på gang, der flere norske er med og kjemper i teten til hovedfeltet. Det er at ca. 50 kilometer til der rittet akkurat nå. Og så er det nasjonsliga senere i kveld med Italia-Belgia, Tyrkia mot Frankrike, Sverige-Romania. Menyen, den er strålende fin på alle mulige måter. Jeg håper du vil slå følge med meg utover kvelden. Men det jeg har lyst til å starte med, folkens, er at i efter så kom det en nyhet som ble slitt opp i alle store medier i Norge så fort det ble kjent. For det står på NRK.no og på VG og Dagbladet og TV2, så alle Manchester City funnet skyldig i 114 til 115 lovbrudd. Da må jeg få ekspertise inn i studio. Jørn Lien, reporter her i NRK Sport. Kan du forklare, hva er det som skjer med Manchester City?
2: Ja, ikke sant? Og det er jo The Athletic, velrenommert Athletic, og The Times som melder dette her. Begge medier, de siterer jo anonyme kjelder, så det er ikke kommet noe offisielt, men det er altså disse to velrenommerte mediene som melder dette her. Og de skriver jo at en eventuell straff som ikke er bestemt, og er forventet da at altså en eventuell straff er ikke bestemt, men at Manchester City kommer til å anke denne avgjæra. Og straffa, det kan jo bli da for disse lovbråta, hvis det blir dømt, det kan jo være poengtrekk, det kan bli nedrykk fra Premier League, og det kan også bli utkastelse fra Premier League. Denne etterforskningen da startet da av Premier League i 2023. Dette er lovbrott som skal ha skjedd i tidsrommet 2009-2018.
1: Det høres jo voldsomt alvorlig ut dette her da, Jørn. Hva er det de egentlig mener at Manchester City har drivet med i tidsrommet 2009-2018?
2: Ja, så du nevnte 114 av 115 lovbrott, så kan vi jo bryte opp disse ulike lovbrottene da. Det du kan lese på NRK.no er altså i hvert fall at det er 54 brudd på regler knytt til å gi korrekt informasjon om klubbens økonomi i perioden fra 2009-2018, og så er det 14 brott på regler knyttet til å gi korrekt informasjon om utbetalinger til spillere og trenere i samme perioden. Og så er det også blant annet, altså det er brudd på økonomiske forpliktelser og økonomiske regler, og så blant annet da 5 brudd på disse reglene, financial fair play-reglene, også i perioden fra 2013 til 2018, blant annet.
1: Ja, så hva til reaksjoner kommer det på denne nyheten her da, rundt omkring i verden, og blant City-supportere og fotballeksperter?
2: Den norske supporterklubben i Norge, altså Manchester City sin supportklubb i Norge, sier at de tar dette her med knusende ro. Det er ikke kommet noen uoffisielle anklager enda, så inntil videre så tar folk det med ro, i alle fall i supporterklubben i Norge. Erling Braut Haaland, han skal møte norsk presse i morgen, faktisk.
1: Ja vel.
2: Veldig sjelden, men i morgen så skal han møte norsk presse, og vil han sikkert få spørsmål om det. Haaland pleier å ta sånne ting ganske rolig frem til det eventuelt skjer. Han er jo en rolig fyr som lever i noe og mediterer og så videre. Så han vil sikkert bare si at ingenting er avgjort enda. Manchester City sier at de har klare bevis på at de uskyldige, så siste ordet er ikke sagt i denne saken. Det kommer trolig en anke, så nye runder i rettsinstanser. Dette kan ta 2, 3, 4 år, og så en potensiell anke til. Men det er klart at dette her ser stygt ut for Manchester City. Saken har ligget og ulmet i lang tid.
1: Ja.
2: Rett og slett.
1: Spennende er det I hvert fall, og alvorlig er det ingen tvil om at det.
2: Det ingen tvil om, selv om folk, fortsatt tar det med ro at ingenting offentlig enda. Så dette her, det ser veldig stygt ut for Manchester City. Men det en sak som kommer til å ta tid, ingenting avgjort enda.
1: Tusen takk skal du ha, Jørn Lien, så får du gå attende til nyhetsdesken her I NRK Sport og hamre løs på tastatur utover kvelden.
2: Herlig, takk for det.
1: Det fortsatt 0-0 mellom Bodø, Glimt og Røa. Det spilt I 4 minutter. Queen, får du her nå.

Queen, Crazy Little Thing Called Love Factor der. Det fortsatt 0-0 i Bodø-Glimt mot Røa Båtoppgjøret. To lag som sliter nederst i toppserien dette der. Trøng poeng begge de to laget. Ravin Lenay, Love Me Not. Ferdig her nå.

0: Ugress, Lunsjmeister, fikk du her i NRK Sport kvart over seks. Er klokka denne fredagskvelden. Mitt navn er Hans Solbakken. Håper at du har en strålende start på fredagskvelden din. Kanskje er du på tur på hytta. Kanskje sitter du bare og koser deg i sofaen og slapper litt av etter en lang vike. Uansett, så er du i hvert fall hjertelig velkommen til å slå følge med meg denne her sportsfredagskvelden, der jeg skal følge blant annet VM på sykkel fra Montreal i Kanada. 43,6 kilometer gjenstår til landeveisrittet i U23-klassa, der oss har med fem nordmenn som alle sitter bra plassert, folkens. Jesper Stiansen, Halvor Dolven, Kasper Haugland, Kevin André Sandli Messel og Jonas Kinn Høydal. De sitter alle i hovedfeltet 1 minutt og 7 sekunder bak utbryteren. Det er danske Christian Egholm og Ashlyn Barry fra USA som har litt over minuttet ned til hovedfeltet. Men de jakta der nå. De tar inn et lite sekund her og et lite sekund der, hovedfeltet. Og har sett at Kasper Haugland, han har vært offensiv i det hovedfeltet og vist seg der fremme. Det gjenstår 42,7 kilometer i øyeblikket. Og jeg skal passe på at øynene mine ligger og speider etter den fine, røde norske drakte, og la oss krysse fingrene for at de kan få en god opplevelse og hevdes i toppen der, de norske rytterne, i fellestarten i sykkel-VM denne fredagskvelden her. 42 kilometer gjenstår altså. I toppserieoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Røa på Aspmyra i Bodø, så hadde det spilt i 16 minutter akkurat der. Akkurat nå så hadde også Litor sjanse for Ulstein, nummer 7 på Røa. Hun skaut fra ca. 25 meter, men den gikk en meter ca. Over tverrliggeren stillinge. Den er 0-0 i det som rett og slett er båtoppgjøret i toppserien. Bodø-Glimt har 3 poeng før denne kampen her. Har tapt 13 og spilt 3 uavgjort så langt denne sesongen. Rett og slett helt forferdelig. De første serierundene, 16 serierundene for Bodø-Glimt i toppserien. Røa, som har store økonomiske problem, prøver å fokusere på det sportslige. De har 11 poeng, 2 seire, 5 uavgjort og 9 tap så langt denne sesongen, og ligger på 11. til 12. plass i toppserien. Så rett og slett et båtoppgjør. Det er Røa som har styrt det første kvarteret og kanskje haft de største sjansene, men stillingen den er altså 0-0. 41,3 kilometer att til landeveisrittet i VM U23. Nordmenn er der fremme.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: this time. Louis Capaldi, Forget Me, her i NRK Sport denne fredagskvelden 18.24. Vi ser klukka her inne i studio mitt på Marienlyst i Oslo. Håper du som hører på har en strålende start på helge di. Det har i hvert fall jeg, for jeg var på Ullevål i går, og der så jeg Norge tidvis herje med danskene på ei grøn og fin Ullevål-mate, og Erling Braut Haaland da, folkens, fiksa til slutt 3-2-seier mot danskene. La oss ta et lite gjenør med hvordan dette her utartet seg i går i nasjonsliga-oppgjøret mellom Norge og Danmark.
1: Starten av kampen mot Danmark var en drøm for Norge.
2: Men Martin Ødegaard innover i feltet til Bob. Bob, hva kan han gjøre? Han skyter!
3: Ja, det er så bra.
2: Og Bob Bjørne! Bob Bjørne! Hvilket smykke! Av en scoring!
1: Norge skåret to kjappe.
2: Her kommer Nusa rett ut for 16-meteren til Dammar. Relagskanten finter forbi en. Innover i feltet, og Haaland skal score! Ja. Og Haaland gjør det! Han er jo født til å score mål!
1: Danskene så rystet ut, men utover i kampen slo de tilbake. Ikke bare en gang, men to ganger. På 2-2 og en halvtime igjen å spille hadde Norge hatt en dårlig periode. Da la NRKs ekspert Kristoffer Løkberg merke til en viktig detalj.
4: Det startet med kroppsspråk. Da var det en Martin Ødegaard som gikk til midtstreken, tok tak i ballen og pekte på haka si med haka. Fikk i gang litt energi i laget. Deretter så fikk han i gang energi i Ullevål-publikum med et par aksjoner, både med og uten ball. Og så har han selvsagt, selvfølgelig den målgivende pasningen til Erling Braut Haaland på et inne- og dødballtrekk, men måten han gikk foran og bare dro med seg hele laget, det var imponerende.
5: Veldig bra kveld. Seier. Startet med seier på annet nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
1: Det sa Martin Ødegaard.
5: Ja, jeg synes det er utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to skåringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det. Og tar tak i kampen og er best på slutten, så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: Norge hevet seg, og kvarteret før slutt var det selvsagt Erling Braut Haaland som skåret det avgjørende målet, og Norge vant 3-2 mot Danmark.
2: Og så kommer det mål, der er det mål! Et smykke av en skåring! Pang, sier det! Fra foten til verdens beste spiss!
1: Seieren var Norges første på A-nivå i nasjonsligaen. Sander Berge var strålende fornøyd med at Norge klarte å prestere mot en tøff motstander.
6: Det betyr litt ekstra de kampene. Man kjenner jo mange av spillerne veldig godt. Og ja, man har jo i Norge ikke sett Danmark være veldig, veldig bra. Og ja, det beste laget i Norden. Så fint at man kan i hvert fall komme tilbake på toppnivå her og spille kamper av denne betydningen mot sånne lag og vise at vi hører hjemme her.
0: Ja, det er selvsagt godt. 3-2-seier mot Danmark på Ullevål i går for Norge. Sondagen så ventet Portugal og Cristiano Ronaldo på Ullevål. Det blir fullt der da. Det var 25 000 til stede i går. Noen, ja, da skal jeg si at det var 1500 danske da, så kom med danske båten. Og så fikk vinket dem heimat, og de måtte reise i sorg. Og det er godt for en nordmann. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

0: Jimmy Smash. Over. Her i NRK Sport, 30,9 kilometer. En står i landeverksrittet, fellesstart for menn i VM på sykkel. Det U23-klasser som skal avgjøres nå ikke så alt for lenge. Rett over 3 mil som gjenstår altså. Det 29 sekunder fra hovedfeltet og opp til utbryteren Christian Egården fra Danmark og Ashlyn Barry i øyeblikket nå. De stærker litt i sitt eget fett der fremme i øyeblikket i solet i Montreal i Kanada. Kasper Haugland, Jesper Stiansen, Halvor Dolven og Kevin André Sandli Messel er med for Norge i hovedfeltet her. Det muligheter for norsk i toppen akkurat i øyeblikket, men det mange der fremme akkurat nå. Så driver Jasper Schoffs fra Belgia og prøver seg på et lite angrep, men bak der sitter en franskmann og biter den sammen og trakker ned i pedalen. Fæ ut litt vatt for å prøve å tette luka til belgeren, som legger vei på et lite angrep. Der ser jeg jo nordmenn litt lenger bak i hovedfeltet som henger seg på, men det må kanskje følge meg nå, for det begynner å dreie seg virkelig til. I toppserieoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Røa så er det spilt i 34 minutter. Fortsatt er stillingen 0-0. Det er Røa som har styrt det meste til den første omgangen her i båtoppgjøret i toppserien. Det to lag som gjerne skulle haft poeng. Bodø-Glimt tar til gode til en eneste seier så langt denne sesongen. Kan det komme i kveld? De har hjørnespark nå, i hvert fall fra venstre mot høyre. I tillegg så kan jeg nevne at Norges U21-landslag for herrer har spilt i 4 minutter og 45 sekunder mot Nederland i U21-EM-kvalifiseringen. Det skal være EM i Albania og Serbia neste sommer, og tar Norge en seier mot Nederland i Nederland i kveld, så er de klare for det mesterskapet. Det vil jo være på mange måter strålende. Edvin Østbø ute på venstrekanten, vikingspilleren som gikk til West Ham ganske så nylig nå. Han startet selvsagt på topp. Bo Hegeland som har herjet i svensk eliteserie denne sesongen og haft så mange mål gjennom passninger. Han sitter faktisk på benken for det norske U21-landslaget, som er kledd i kvitt for anledningen. Spilt i 5,5 minutter der, og stillingen er altså 0-0. Selv Norge var farlig frem på et lite minutt, hadde frispark i farlig posisjon, men fikk ikke noe særlig mer ut til den. Det sykkel, det fotball, det fredagskveld, det NRK Sport. Mitt navn Hans Solbakken. Håper du har det bra.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ella Langley, Choosing Texas. Skal du få være nå?

Super Maria, Ingenmannsland, fikk du her I NRK Sport. 18.47 klokka, og for ett minutt siden så skåret Jammen Røa velfortjent rett før dommeren sa at nå det pause, og Røa ledet da 1-0 på Aspmyra I Nord-Norge I Bodø. Raukledde Røa går til pause med en 1-0-ledelse. Det var Martine Werder som skåret sitt andre mål I toppserien. Denne sesongen avanserte framover midt I bana. Litt dårlig press fra Bodø-Glimt, må han kunne si. For Werder, hun får skyte fra 16,5 meter, kan jeg vel kanskje si at det var. Med breisida så la hun den bare ned ved stolpen til høyre for keeper. Og derfor står det nå 1-0. I Bodø I EM-kvalifiseringskampen mellom Nederland og Norge U21-varianten dette her da kvalik til Europamesterskapet neste år så det spilt I 17 minutter og 15 sekunder det står 0-0 I den kampen som slik da at hvis Norge vinner og tar 3 poeng så de klare for mesterskapet neste år da de to laget møttes til slutten til mars I Stavanger så vann Norge 3-2. Det var vel Sindre Valle Egeli som avgjorde da mot slutten til kampen og sikret 3 poeng mot de oransje fra treskolandet Nederland. Det Nederland som har styrt det meste til å spille de første 17,5 minutter her da på heimebane I det venter. Med ganske mange folk på tribuna som sitter I kveldsolet I Nederland og koser seg med unge lovende fotballtalent som springer rundt og kjemper om lærkula ute på grasmatta I Nederland. Så takk oss med at I sykkel-VM I Montreal så det feltet nå I ferd med å hente inn Ashlyn Barry som nå I ensom majestet helt I front. Det cirka 25-30 sekunder ned til hovedfeltet I øyeblikket. Og det 3 nordmenn som fortsatt henger med der. Det Kasper Haugland, Jesper Stiansen og Halvor Dolven som I posisjon altså når det gjenstår en runde til 13. Man sitter og trakker I mange timer allereie. En runde 18 nå. Kjem til å ta cirka en 18-19-20 minutter. Så har oss en U23-verdensmester I landeveisritt. Kanskje en norsk? Jeg skal I hvert fall følge med. Tommy Fredvang og Valsen, ferdig her. Jeg vet du har

støy. Camilla Wigestrand, bare meg som falt her i NRK Sport. 16,5 kilometer står att til landeveisrittet i U23-VM. Og Jesper Stiansen, han kjempet seg opp att til Hector Alvarez, Matteo Scalpo, Nils Driesen og Obien Sparfell fra Frankrike. Og nå de fem stykker som ligger cirka 25 sekunder bak storsliteren fra USA, Ashlyn Barry. 16 kilometer gjenstår. De er ute på den siste runda nå til landeveisrittet her i solsteiken i Montreal. Susa inn mot begynneren og Ashlyn Barry, og Jesper Stiansen har lagt seg bak i denne kvintetten som er 28 sekunder bak i øyeblikket. Det er muligheter for en stor norsk dag i Montreal i øyeblikket nå. Det er fem stykk som da er nesten halvminutter bak amerikaneren. Det skal være mulig å hente inn dette her. Nå gjelder det bare å krype sammen. Jesper Stiansen prøver å spore litt krefter, for en måtte kjempe seg oppåt til de fire der. Var tengene litt bak da angrepet kom, og så måtte han kjempe litt enslegg for å komme seg opp på halen. Men han greide det, og nå er han der. Og nå er det muligheter for norsk suksess i Montreal. Akkurat der er det 15 kilometer att. Skal følge dette her nå med Argus-auga når oss har fått Jesper Stiansen i så knakende fin en posisjon. 26 minutter spilt i Nederland mellom Norge og Nederland i U21 kvalifiseringen til Europamesterskapet. Fortsatt så er stillingen 0-0 der når jeg får et bilde til Ashlyn Barry i gul hjelm med solbrillo som de ikke har råd å se noen ting igjennom, og sitte og krype sammen på sykkelen sin. Og fortsatt så har han 28 sekunder ned til blant annet Jesper Stiansen. 29 sekunder var det der 30, 14,6 kilometer att til VM landeveisritt for U23.

0: og jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ramon, ok. Jeg lover her i NRK Sport. Klokka har passert 7. Det har hatt 11,4 kilometer til landeveisrittet i VM på sykkel i Montreal, Kanada. Det er Jesper Stiansen som ligger i en kvintett som jakta på amerikanske Ashlyn Barry. Men Ashlyn Barry, han er seig, folkens. Han har auka fra rundt halvminuttet og har nå 42 sekunder ned til kvintetten med det norske innslaget Jesper Stiansen. Unggutten som har en ganske så bra spurt, så vidt jeg greier å forstå utifra researchen som jeg har gjort her. Har hørt litt av på TV2s sending, og Mats Kaggestad, han forteller deg at Jesper Stiansen, han ser bra ut. Han er lett og fin i tråkket, sier Mats Kaggestad, ekspertkommentator for TV2. Men nå må han reise seg når det blir trykt litt ekstra til i kvintetten her, som jakta på amerikaneren, og da tikka sekundet ned. Nå er det nede i 35 sekunder. 10,8 kilometer at Ashlyn Barry, han kryp ned over styret sitt på den svarte og gule sykkelen. Og nå er det bare fire i forfølgergruppa. Det er en av de fem som har fått det litt tøft, men Jesper Stiansen, han henger med i den røde, hvite og blåe drakte når oss nå nærmest 10 kilometer att til dette her landeveisrittet i verdensmesterskapet på sykkel. Men nå trakka de til her, og Jesper Stiansen må slippe ei liten luke opp til to i denne forfølgergruppa. Nå gjelder det å henge med Jesper Stiansen. Fått proffkontrakt med Tudor-laget og skal sykle for dem i mange år framover. Er et kjempetalent. Spurten skal også være bra. Det er en spurt som er ganske seig. De har passert der 12 ganger for over målstreken. Det som nå blir målstreken da. Allereie, de syklet i runde i Montreal. Og den, de siste 300 meter er omtrent. Det er slak stigning oppover. Men Jesper Stiansen og spanske Hector Alvarez, de syklet seg opp at i denne her forfølgergruppa, og nå er det Stiansen som er i front og kryper over styret sitt, og nå skyter de fart inn i overbakken og nærmer seg kun 9 kilometer att på dette rittet her. Skal du angripe da, Jesper Stiansen? Nei, ser seg litt attende, slipper litt opp på energien som en legger ned i pedalene, og da kommer alle sammen plutselig samlet, og nå er de fem at, men sekundet kryp litt nedover til Ashlyn Barry. 34 sekunder nå, 8,9 kilometer at. Dette her blir rett og slett kjempespennende, folkens.
3: Det her er NRK Sport.
2: Og så tenker jeg litt å låt mens oss venter. Straks er det målgang i landeveisrittet U23 VM på sykkel.

Og blond hot air balloon when the summer's over her I NRK Sport. Klokka nærmer seg 7:10 denne fredagskvelden. Eller sitter og følger innspurten, den siste runda, kjempinget I landeverksrittet på I sykkel-VM, der Jesper Stiansen med og kjempet I hvert fall medalje, 6,5 kilometer at nå. De har akkurat vært oppe I ganske tøff stigning på denne siste runda. Det Ashlyn Barry som fortsatt har et ganske bra forsprang på en kvintett med norske Jesper Stiansen I som følge. Nå 41 sekunder bak, det var 34, og så har Barry rett og slett auka på at her nå sitter I tagging fortsatt litt næring. Det ikke mange minutter at kun 6 kilometer for amerikaneren som jo har bursdag I dag fyller 19 år I mensen sitter og trakka rundt I Montreal og håpa nå på et VM-gull godeste amerikanske Ashlyn Barry og så kryssas våre norske fingre kanskje litt ekstra for at Jesper Stiansen da skal være med der oppe og kjempe. Så spørs om det blir litt for langt opp og tå at amerikaneren, slik det ser ut akkurat nå, 41 sekunder tidsavstand mellom disse fem I gruppa bak med Stiansen, spanske Hector Alvarez, italienske Matteo Scalco, Sparfell fra Frankrike og Nils Driesen fra Belgia I lag med Jesper Stiansen. Og klukka den står rolig, altså 41 sekunder, 5,3 kilometer att I øyeblikket nå. De ser dem litt på en annen, sitter og skuer litt, tek litt kortere og kortere føring, og Hector Alvarez fremme bare I noen sekunder nå, og så ser han seg bak på Scalco, italieneren, og der kommer jo Jesper Stiansen fram. Skal du trakke til her nå? 5 kilometer att då detta rittet för Ashlyn Barry som ligger 40 sekunder framför kvintetten med det norska inslaget I ögonblicket. Det kan bli tufft med tanke på VM-guldet detta här, men nå ska elder si elder på ingen måte. Kan oss ju ta med mens oss följer inspurten I VM på cykel där då att Bodø Glimt nå rett etter pause I toppserieoppgjøret har utlignet. Mattea Teting har satt inn 1-1 for Bodø Glimt. Et etterlengta mål for de gulkledde I Bodø. Og dermed så de to laget like langt I Nederland. Så det 0-0 når oss nærmer oss pause I oppgjøret mellom Norge og Nederland I U21-EM-kvalifiseringen. Hvis Norge vinner I dag, så de klare for Europamesterskapet for U21-landslag på herresida neste sommer. Foreløpig det altså 0-0 Ashlyn Barry. I blå, joseblå drakt med røde bokstaver står det USA på ryggen hans. Nummer 68 startnummer hans I dag. En mester I USA denne sesongen. Fyller altså 19 år I dag, 4 kilometer gjenstår, før det ser ut som han kan kalle seg verdensmester I landevegsritt. For nå han jo auka med et lite sekund til, det 42, 43 der, ned til Jesper Stiansen som har føringet I den jaktende kvintetten bak. Det ser ut som at det må ta til takke med å kjempe sylvmedalje her nå. Dessa fem som ligger bak amerikaneren som I ferd med å kruse inn til et imponerende VM-guld. Her fra Kanada, Montreal, trakka skikkelig til her nå. Jesper Stiansen I en liten stigning her, prøver å riste til seg konkurrentene sine. Har ikke lyst til å håme hele gjengen inn på oppløpet I kamp VM-medalje. Vugga litt side til side, og da sier det stopp for Scalco, italieneren. Han må slippe noen meter, så går Scarfell til. Sparfell, den franske, han trekker ut til høyre og trakka ordentlig til her nå og distansera de andre. Og da blir det tungt for Stiansen som må slippe franskmannen I veien. Og Nils Driesen han vil etter belgieren I ljosblå drakt med det belgiske flagget over ryggen. Han vil jakte på franskmannen. Og nå ser det tungt ut for Jesper Stiansen altså. Jeg må bare si det folkens. Dessverre. Nå må han slippe I lag med Hector Alvarez.
så er det nå en 20-30 meter upp til belgiske Driesen og franske Aubert Sparfell. Alvarez som tauga på Stiansen i øyeblikket, som også ser ut og trøbbel med å henge med spanjolen. Avstand til Ashlyn Barry fra USA. Den minka noe med noen sekund, men det blir for langt opp til henne uansett. Det skal jo være for langt for alle involverte dette her bak Ashlyn Barry, som har 2,5 kilometer att nå til sitt landeveisritt. Men Jesper Stiansen, han har ikke gjevet opp, kryp sammen på sykkelen sin for å henge med i kampen om sylvmedalja her nå. Prøver å komme seg opp til ryggen på Hector Alvarez, som er i ferd med å hente Nils Driesen og franske Sparfell. Men Ashlyn Barry, altså folkens, 2 kilometer att nå i øyeblikket, skal inn i en ganske kvass høyre 90-graderssving. Det går fint, kjøm langt ut, sleike ute ved gjerdet der. Men så reiser han seg på sykkelen, trakka ned, og så kryper han sammen og grin på noe sånt, og bit tennene sammen her, ser inn i kamera, smiler jeg nå, Ashlyn Barry, med solsteiken i nakken, ser han seg bak og rister på hodet. Skal det virkelig skje på bursdagen min at det skal bli verdensmester? Ja, det ser slik ut. 1,5 kilometer att nå for Ashlyn Barry. 39 sekunder har han ned til forfølgeren. Da er dette her i boks, så lenge han ikke finner på noe skikkelig tull og går i bakken eller et eller annet. La oss nå for all del ikke håpe at det skjer. Det er det ingen som har lyst til. Forfølgergruppa og Haskalko kommer tilbake også. Det har roet seg litt ned at nå. Det brygger opp til spurt om sylvmedalja. 1 kilometer att for Ashlyn Barry og 40 sekunder bak Barry. Der kommer Jesper Stiansen, som er i posisjon til å kjempe om VM-sylv. La oss nå håpe at dette her kan gå veien for det norske håpet. Barry er det ingenting å gjøre med i øyeblikket, folkens. Og der går det et lite angrep, gjør det ikke det? Det er Skalko som prøver seg, men så stopper han at, og så trær han til at, skyter ut til høyre. Det er kun 1 kilometer att her nå. Stiansen må krype sammen. Er i fjerde posisjon bak Hector Alvarez, sin svarte og gule spanske trøya. Det er Italia, Frankrike, Spania, Belgia, store, store sykkelnasjoner. Og så er det Jesper Stiansen Nils Driesen går til. Når det har hatt 600 meter her nå, Jesper Stiansen prøver å henge seg på Hector Alvarez, som er i fjerde posisjon. Stiansen slapper litt til, ser at det er en kvass høyre sving der fremme, er i femte posisjon i denne gruppa her nå. Det er Nils Driesen først, fulgt til Frankrike, Spania, Belgia og Norge, i det er Ashlyn Barry vinka til publikum, er på vei mot mål her og blir verdensmester og tek gullet i landeveisritt. Opp med høyre hånd, vinka til publikum, ser seg bak og kan konstatere at yes, jeg er først. Men bak der så kommer altså Stiansen, og resten av gjengen har ikke fått sett nå hva det går der. La oss nå håpe at Stiansen henger med da og kan være med og utfordre i spurten om sylvmedalje her. Han er der, vet du. Han er der, folkens. De er fem. De ligger og sitter og ser på en annen her nå. Kun noen hundre meter att. Det er Nils Driesen fra Belgia som er først. Sitter og ser til høyre. Så ser Skalko til vinstre. Så ser italieneren til høyre. Og det er franskmannen der fremme. Så trasher Stiansen ut på høyre kanten i lag med italieneren. Hvem går til først? Er det franskmannen ute på vinstre? Er det Stiansen som går til? Og det er Stiansen som tar teten, folkens. Det er han som er først i øyeblikket. Tettast på er franskmannen Hector Alvarez i posisjon nummer 3. Og så kommer Sparfell, som går kommer opp på siden til Stiansen. Hector Alvarez, han er jo med der. Men Stiansen har jo fortsatt en liten halvmeter. Men så stivner han, og så kommer Alvarez. Men Stiansen er i posisjon for bronse. Det blir bronse på Jesper Stiansen. Hector Alvarez, han tar sylve. Stiansen, det skal jo være bronse dette der. Det så slik ut. Men Ashlyn Barry, han tok gullet. Det er det ingen som helst tvil om. Håper at vi kan få en reprise her på spurten med Jesper Stiansen. Men det ser ut som at han var i
bronseposisjon da målstreken ble krysset. Jesper Stiansen, fast foreløpig konstaterer det at Ashley Barry i hvert fall har vært verdensmester. Takk og seg låt for oss fæ endelig resultatliste her.

Gracie Abrams, That's So True, her I NRK Sport. Og det offisielt, folkens. Jesper Stiansen, han vart nummer 3 I landeverksrittet I U23-VM. Og takk meg der, VM-bronse, altså. Ashlyn... Ashlyn Barry fra USA feiret sin 19. bursdag med å ta VM-gullet, mens Hector Alvarez tok sylve. Han slo I styret da han trillet over målstreken, hadde nok håpet på enda mer, men I lag med Stiansen skal han altså stille seg på seierspallen. Gratulerer til Jesper Stiansen med VM-bronse, altså I Montreal. Strålende det, Lass. Kanskje også jeg kan fiske frem et litt intervju hvis våre venner I TV2 så greie å kunne låne oss det intervjuet utover kvelden her. Kanskje også få høre fra Jesper Stiansen. Jeg kan ikke love noen ting, men jeg skal love dere det her, folkens. Jeg skal prøve I det minste. I toppserieoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Røa så det spilt I 65 minutter og 40 sekunder I dette øyeblikk. Det Bodø-Glimt som angrip nedover høyre kanten, roet det litt ned til med seg støtte på tå høyre bekken. Går innover I bana, de inne på Røas banaldel, men så snur de og tar bakover I forsvaret. Stillingen denne 1-1, 66 minutter spilt. Bodø Glimt utlignet I starten til andre omgang etter at Røa hadde ledelsen inn I pausa. Halvspilt andre omgang. Det kamp om poenget I botten til toppserien, og I oppgjøret mellom Nederland og Norge I U21-EM-kvalifiseringen til Europamesterskapet neste år, så... Det 0-0 I oppgjøret mellom Nederland og Norge, og jeg har sagt det før, men jeg sier det en gang til, gjentekte altså, hvis Norge vinner I kveld, så de klare for mesterskapet der. Håper at kvelden din strålende. Det bare å slå følge med meg utover kvelden jeg skal sende, helt frem til rundt 23-0-0 I kveld. Det nasjonsliga med store oppgjør, Tyrkia, Frankrike blant en skal I følge fra kvart på 9 I kveld. Du og stat, eller Maja, ferdig du nå. På NRK Sport.

0: strålende med I Love Rock'n'Roll. Og nå, folkens, ligger det an til at Bodø-Glimt kan ta sin første seier i toppserien denne sesongen. For Anna Johansen, hun snur på en liten femøring på rundt 20 meter fra mål, og så klemmer hun til å legge den nede ved stolpen, og da leder Bodø-Glimt 2-1 når det står at ca. 17 minutter til toppserieoppgjøret i botten til toppserien i Bodø i Nord-Norge. Skal følge den helt inn, og så sitter jeg her og så er jeg glad på norske vegne også, da, for Jesper Stiansen, han har 10 VM-bronse i landevegssykling. U23-mesterskapet som gikk til stabelen i dag, Ashlyn Barry, han tok gullet, og ser det ganske så tilfreds ut der han blir nå intervjuet av det internasjonale sykleforbundet. Men Jesper Stiansen altså, VM-bronse og Bodø-Glimt på vei mot sine 3 første poeng denne sesongen. Ja, ah, for en ettermiddag det kan bli.
1: Sport.

0: Gabrielle Rein fra Blå himmel fikk du her 19.35 klokka NRK Sportakanalen. Mitt navn Hans Solbakken, og jeg har fått besøk i studio til Jan Petter Saltvedt, som ble ordentlig lang i maska da jeg sa at folk kunne ha en fin efta. Men du vet det, Jan Petter, jeg er på kanadisk tid. Jeg sitter her og feirer VM-bronse til Norge.
1: Jeg tenker at du er på gudbrandsdalsk tid, og at 19.35 på en fredagskveld, det er tidlig ettermiddag. Det synes jeg er poetisk.
0: Det er strålende å få det i studio her, Jan-Petter Saltvedt. Og grunnen til at jeg er ferdig i studio er at jeg les på alle norske medier og på den britiske øyet. Det er en ganske stor sak. Manchester City funnet skyldig i 114-115 lovbrott. Det virker jo kjempealvorlig, og det er en sak som har pågått i lang, lang tid. Men til de 114 punkter som de da skal være skyldige til, hva er det mest alvorlige?
1: Det er et godt spørsmål. Altså, lurer vi jo veldig på hva det er ene av 115 som de ikke... Det er et sånt... Premier League setter opp et sånt panel. Vi vet ikke engang hvem som sitter der, for at ikke de skal kunne påvirkes. Som på tre stykker, som da holdt på, begynte i 2023, og så hadde de en høring på 10 uker høsten 2024. Og så har de brukt to år på å prøve å finne ut hva som har skjedd her. Dette dreier seg jo om eierne av Manchester City. De ble tatt over i 2008. De hadde thailandsk eier før det, og så kom Sheikh Mansour, som han heter. Han er en del av den øverste ledelsen i de arabiske emiratene. Abu Dhabi, som jo er et av disse emiratene.
0: Eid fullt av cash.
1: Det er så mye penger. Og det gjør det jo, ikke sant, fra 2008 til i dag, har det skjedd en enorm utvikling. Men når du har så mye penger og tar over en klubb som den gang var langt, langt, langt, langt under det nivået det er nå, så er det selvfølgelig fristende å bare legge masse penger inn for å bli gode fort. Men det er ikke lov. Det er noen sånne rettferdighetsprinsipper, selv om det ikke føles sånn ofte når vi ser på hvordan engelsk fotball særlig blir styrt. Men det har hele tiden vært noen begrensninger på hvor mye du som eier kan legge inn. Du kan ikke komme med 10 milliarder bare og si at du skal kjøpe Hans Solbakken, og du skal ha alle de beste spillerne, og hver gang noen andre byr på dem, så legger du bare, dobler du bare. Men det der var jo ikke Sheikh Mansour åpenbart så fornøyd med. Så i stedet så fikk plutselig Manchester City en masse veldig lukrative sponsorkontrakter. Og det er lov. Hvis en sponsor har lyst til å betale en milliard i året for å få navnet sitt på trøya, så er det helt fint. Tingen er bare at disse sponsorene var også eid av den samme Sheikh Mansour eller noen i nærheten.
0: Der har du det, vet du.
1: Og da får du plutselig inn alle disse pengene på den måten. Det er det ene. Det andre er at de har hatt sånne parallelle kontrakter når det gjelder lønninger med trenere og sannsynligvis en del spillere, hvor de har fått mer enn det har sett ut som, og da selvfølgelig synes det har vært attraktivt å komme til City i dem, særlig den fasen de bygde seg opp, for det var sånn 2009-2018 dette dreier seg om, hva de har drevet med før og etter. Akkurat det er sånn sett, man begynner jo å lure hvis dette ender med at de blir dømt for alt dette, og at 114 av 115, det er overraskende mye, for City har gode advokater her, altså. Lord Panic heter jo av alle ting, han som leder det juridiske teamet til City. Leste han tar 5000 pund i timen.
0: Ja, ja, det er det offentlige beløpet.
1: Det er omtrent som forsvarer i byretten hvor som helst i Norge. Nei, det er helt vilt.
0: Men nå er det jo i følge da The Athletic blant annet, som har anonyme kilder på at City er funnet skyldig. Da, hva er det straff kan Manchester City vente seg her da, hvis dette her blir stående?
1: Nei, ja, ikke sant? Bli stående jo vesentlig her, for de har jo en ankemulighet. City har allerede sagt at de kommer til å anke uansett hvis de blir dømt for noe. Og det jo mye som tyder på her. Straffen visst ikke bestemt ennå. Og det skal være en egen liten høring, men det kommer jo snart.
0: Kan du rykke ned?
1: Ja, kan absolutt rykke ned. Og så det jo sånn, ikke sant, 19 av 20 Premier League-klubber nå forlanger nærmest at nå vil vi se en straff som virkelig betyr noe, fordi det at de rike kommer seg unna føler man har sett så mye senest når Chelsea ble dømt nå nylig, ikke sant?
0: Og med det mener de jo at du må ta dem poeng eller tvinge dem ned i en annen divisjon, for penger har de jo nok til, så bot kan de betale.
1: Bot blir jo bare komisk her, og så kommer jo spørsmålet, fordi det åpnes for poengtrekk som du har vært innom, det kan man også ta tilbake i tid til den perioden der, og det allerede kommet ut, ikke sant? For oss som Liverpool-fans så husker vi jo at Gerard sklei og Liverpool tapte titlen med ett poeng, som ett av disse. United har tapt tre titler til dem i perioden her. Arsenal går og tenker på det samme. Ikke minst, hva har de klubben igjen eventuelt tapt, ikke sant, av inntekter på å ikke være ligamester med de tingene det medfører? Allerede der, i tillegg til køpper de har fått, blir det poengtrekk framover, så jo spørsmål, hvor mye det nok til at de rykker ned, for eksempel? Mange vil jo få, altså, sånne trepoengstraffer og sånn som en del og sånne Everton og sånne små kriminelle har fått, jo heller ikke noe folk vil, for det litt sånn, da leder de bare Premier League likt med noen andre. Så det en forventning om at dette virkelig skal svi, og degradering, som du sier, vil jo være den kanskje aller strengeste straffen. Det vil også gjøre at de ikke får være med i mesterligaen en stund. Mm. Og så får vi jo se hva det eventuelt, når den tid kommer, kan medføre. Vil de... Hva med disse stjernespillerne som har inngått kontrakter til Fernandes de har kjøpt nå, en Haaland tilfeldigvis som...
0: Ja, hva har du å si for Erling Braut Haaland? Vår store norske stjerne som Manchester City.
1: Og som vi må bemerke, kom til klubben etter den perioden her, så han har liksom ikke vært i nærheten av noe som helst sånt nå, men han har jo vært der mens denne saken har blitt etterforsket og fått spørsmål om det. Han skrev under en kontrakt som varer til 2034, og ingen vet jo hva som står der, blant annet om det noen klausuler på nedrykk eller degradering på grunn av noe sånt nå. Det blir jo spekulert i at noen av de største stjernene sannsynligvis har noen sånne muligheter til å kunne stikke til Real Madrid i stedet for å måtte ned og spille mot Reading. Skjønner ikke det. Men vi får se. City kommer alltid til å ha god nok mannskap til å komme seg tilbake, men det vil jo få konsekvenser for dem hvis noe sånt skulle skje. Som sagt, dette blir bare spekulasjoner inntil videre. Det en forventning, og det som jeg tror ganske klart at dette den største skandalen i engelsk liga-historie, kanskje i fotballen som sådan, fordi det så mange tiltalepunkter. Når det nå ser ut som de blir funnet skyldig også, så det da et så systematisk juks. Og det jo det det omgåelse av reglene for å få disse sportslige fordelene som gjør at du blir ligamester, ikke de som kanskje hadde fortjent det. Fotballen skal ikke være sånn. Mange som tenker, slipper City unna det her, så kommer det aldri til å bli noen begrensning på hva man kan gjøre.
0: Ja, mye som står på spill. Med andre ord, tusen takk for at du tok turen innom Jan-Peter Saltvedt. Du skal vel ta helg nå, eller?
1: Nå skal jeg hjem og se slutten av Bodø-Glimt-Røa, og så etter det så skal jeg høre på deg.
0: 87 minutter spilt i Bodø-Glimt-Røa. Bodø-Glimt på vei mot sin første tripoenger denne sesongen. 2-1 ledet dem i oppgjøret i nord på Aspmyra. Kan bruke litt ekstra tid her nå. Tenk å ta tripoeng på en fredagskveld. Det hadde ville vært strålende. Medusa, og Cameron Whitcomb skal du få her nå.

Gunke Wolle og William Gamborg fikk du der her på NRK Sport. 93 minutter og 10 sekunder spilt i toppserieoppgjøret mellom Bodø-Glimt og Røa. Bodø-Glimt leder fortsatt 2-1. Det er lagt til 4 minutter, og det er 40 sekunder her nå. Det er Bodø-Glimt som har ballen i egen 16-meteren, keeperen. Det er ballen i hendene, og bare måker den fremover i bana. Treffer en lagkammerat der fremme, da. Går mot sin første 3-poenger i toppserien denne sesongen. Det vil være så etterlengta. Men her kommer Røa. De er utenfor 16-meteren til Bodø-Glimt i øyeblikket nå, ute på høyre kant.

0: kanten ut nedover mot dørlinja. Innlegget blir blokkert. Skal de få en corner i siste sekund her da, Røa? Ja, det ferdig faktisk. Det 10 sekunder att og den tillagte tiden. Men nå har de en corner, Røa. Skal det glippe nok en gang her da? For Bodø Glimt har haft kun tap på uavgjort så langt denne sesongen. Helt nederst i toppserien. Overtiden passert. Corner fra høyre inn i feltet, utoverskrudd og framfor. Heading utenfor. Og det dømt 5 meter til Bodø Glimt. Og da skal dette her være i boks. Da skal dette være i boks. Ligg nede her nå. En Bodø Glimt-spiller. Tide går. 30 sekunder over overtiden her nå. Dommeren borte og sjekka om det går bra med Bodø Glimt sin spiller som har teaser en liten timeout her. Sjekka at det ikke er noe blod som kommer fra noe sånt, og det er det ikke. Skal det utspill fra mål fra Bodø Glimts keeper. Og da er det vel tusen takk for i dag fra Aspmyra, tenker jeg. Fortsatt så la dommeren spillet gå. Skal Røa få en siste sjanse? Har ballen inne på Bodølingsbanen der nå. Spiller utover på høyre kanten. Inn i feltet. Langt innlegg fra langt bak i bana. Men dommeren ser på klukker nå. Det innkastet ute på høyre. Men der er det slutt! Og Bodø Glimt, de jubla. Og de samla seg. Og de klemmer en annen. Og det er følelse ute på bana på Aspmyra nå. Det er ingen tvil om det. Der kommer årets første seier. Gratulerer til Bodø Glimt, og det ser jeg virkelig at betyr ganske så mye. Jeg tar med deg at i oppgjøret mellom Nederland og Norge i U21-EM-kvalifisering i gruppe G som Norge leder, så er stillingen fortsatt 0-0, straks 67 minutter spilt. Og så sitter jeg her og er ganske så glad på norsk sykkelsport sine vegne da, for Mr. Stiansen. Heinativ VM-bronse i Montreal nå i kveld. Og jeg skal se om jeg greier å fiske fram en liten reaksjon fra over på andre siden av Atlanterhavet. For våre venner i TV 2, de er til stede, og de har sagt ja til at vi kan få lov å videreformidle et intervju som de skal ta med vår bronsemedaljør fra Norge. Så det er bare å henge med, folkens!
1: Dette er NRK Sport.
0: Hilde Selvikvåg, ferdig er nå. Sangen den heter Indie.

0: Madeleine, går meg vill, fikk du her i NRK Sport. Klukka den er straks 8 denne fredagskvelden, som har vartet opp med VM-bronse til Jesper Stiansen så langt i kveld. Bodø-Glimt har tatt en etterlengta seier. Den første denne sesongen i toppserien var 2-1 mot Røa på Aspmyra i kveld. Og akkurat nå har det spilt i 74 minutter i oppgjøret mellom Norge og Nederland i U21-EM-kvalifiseringskampen. Det er Norge.
1: Her er NRK Nyheter. Klokken er 20. Senterpartiet varsler en klar kampsak i de kommende forhandlingene om statsbudsjettet. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne selv lenge har krevd, det sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.
2: Senterpartiet ønsker å fjerne CO2-avgiften på fiskeriene fordi at den ikke fungerer. Den gir økte utslipp, og vi forventer nå at AP-regjeringen i statsbudsjettet fremmer forslag om å fjerne denne avgiften.
3: For mange fiskebåter drar til Shetland for å bunkre drivstoff slik at de slipper CO2-avgiften. Turene blir lengre, og utslippene øker, og fiskerne har ikke så mange valg. Båtene er avhengig av marin diesel.
4: Nei, det oppleves jo tungt, og vi må konkurrere mot utenlandske fartøy som slipper avgifter i samme område, som fisker i samme område som oss.
1: Til slutt hørte du skipper Bård Erik Nyvold, og reporter her var Trond Vestre. Volden og kampene i Etiopia øker etter at 7 væpnede grupper denne uken kunngjorde at de har dannet en allianse for å styrte statsminister Abiy Ahmed. Det bor rundt 132 millioner mennesker i Etiopia, og nå frykter folk en ny dødelig storkrig, det forteller korrespondent Vegard Sjørom.
5: Det som kommer ut er fortellinger om bombardement, harde kamper rundt flere byer. Dette her skjer i et område hvor det allerede har vært tørke en lang stund, og en frykter for de humanitære konsekvensene en vedvarende konflikt kan få. Forrige gang det var krig i Tigray for 4 år tilbake, så anslår han at 600 000 mennesker ble drept. Nå så er det en mye større konflikt som er i emning enn det som var den gangen, så det sier litt om alvoret som ligger over situasjonen i Etiopia nå.
1: Den engelske toppklubben Manchester City er funnet skyldig i nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder i saken. Blant beskyldningene er at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Lovbruddene skal ha skjedd mellom 2009 og 2018. Straffen er enda ikke fastsatt, og City er ventet å anke avgjørelsen. Du kan lese mer på nrk.no. Og vi avslutter med en sensasjonell norsk VM-bronse. Jesper Stiansen sto for en ny sykkelsensasjon da han tråkket inn til bronsemedalje i VM-fellesstarten for U23-ryttere i Canada i dag. 21-åringen kom i mål 53 sekunder etter den amerikanske vinneren Ashlyn Barry, og tapte for spanske Hector Alvarez i spurten om sølvet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Try to forget you. Meg fikk du her I NRK Sportklukka straks 20:08 denne fredagskvelden, og der det slutt I EM-kvalifiseringen til U21-Europamesterskapet I Albania og Serbia neste år. I oppgjøret mellom Nederland og Norge, det endte 0-0 for de unge lovende framtidens vikinger som det står på ryggen til det norske støtteapparatet. Og det betyr at Norge et stort skritt på vei mot mesterskapet neste sommer. Bra jobba det til Sindre Valle-Egeli og resten til den unge fremadstormende gjengen på det norske U21-landslaget, som nå har 13 poeng på sine 6 kampe I gruppe G I U21-EM-kvalifiseringen. Bosnia ligger foreløpig på andre plass med 7, og Israel på tredje plass med 7 poeng. Nederland på fjerde med 6, og Slovenia de nederst I gruppa på femte plass med 5 poeng. Litt skuffa ser de ut til å være nederlendere ute på bana der I det venter. Ikke så rart kanskje, mye greie å sette inn et eneste mål på Norge I denne kampen. Det flytsonumdagen på de norske landslaget. Norge tok en sterk seier hjemme mot Danmark I går kveld, og det var på plan at Erling Braut Haaland, han som skåret 2 mål, vår aller største stjerne, skulle møte det norske pressekorpset I morgen, lørdagen altså. Den skulle dagen før kampen mot Portugal, men slik blir det likevel ikke. For det ble meldt I efter at den skulle komme også. Og så en snau time senere, ut på eftan, slik I 4-5-drag I eftan, så sprak en nyhet om at Manchester City funnet skyldig I de fleste til å anklage en brott på Premier Leagues økonomiske regler. Da kunne en kanskje tenke seg at det var noe som Erling Braut Haaland kom til å få en del spørsmål om, for han spiller jo I Manchester City. Men da klokka passerte rett over klokka 8 nå I kveld, så kom det en oppdatering fra presseansvarlig I Norges fotballforbund, Morten Skjønsberg, at Haaland, han kjøm ikke likevel og stiller ikke opp for pressa I morgen. I stedet så det Fredrik Aursnes, Andreas Skjeldrup, lagkompisen fra Benfica, som sammen med Ståle Solbakken, landslagssjefen, møter pressa I morgen. Dermed blir det ingen ord fra Norges største stjerne før kampen mot Portugal I helge. Oppgjøret mellom Norge og Portugal søndagen altså. Cristiano Ronaldo skal komme opp på norsk jord og spille kanskje en av sine siste landskampe. Og for så da, 41-åringen han held ut. Erling Braut Haaland, han pass håper I hvert fall klar til kampen da, selv om han ikke møter pressa I morgen. Fullskarden ferdig du nå, Lemon Tree. Kjører noen låter nå fremover mens han venter på Nasjonsliga-oppgjøret som startet klokka 9:15 her på kanalen.

0: Oscar A. Kunstig fikk du her i NRK Sport. Klukka den nærmer seg 20 på 9 denne her fredagskvelden. Jeg håper du har en strålende start på helgen din. Det har i hvert fall det. Det er en fin, fin sportskveld her i NRK Sport. Og jeg skal fortsette den helt frem til klukka blir kvart på 11 i kveld. For nå er det rett rundt hjørnet for at det startet flere ganske så fine fotballkampe i Nasjonsligaen. Det er landslagspause, og det betyr at i kveld så er det blant annet Sverige mot Romania i, som er i gruppe med blant annet av Polen og Bosnia-Herzegovina, men det er Sverige og Romania som møtes i kveld i Sverige. De gulkledde har stilt seg opp ute på matta. Straks er det klart for nasjonalsang der. I tillegg så skal jeg følge litt ekstra med på Frankrike mot Tyrkia og oppgjøret mellom Italia og Belgia. De fire laget de er i gruppe i Nasjonsligaen sitt øverste nivå på A-nivået. Flere godbiter der, rett og slett da. Et annet lag som er på det øverste nivået i Nasjonsligaen, det er Norge, og i år så vann de mot Danmark. Kaptein Martin Ødegaard, han var selvsagt tilfreds etter kampen i går kveld.
1: Det er bra kveld. Seier. Startet med seier på A-nivå. Slå Danmark, naborival, så veldig bra.
2: Erling har lagt ut en bilde av at han har noen klor i merket her. Hva sier det om hva slags match det her ble?
1: Nei, han er jo alltid i duell med stopperne, og det var mye tafsing og så videre, så det ja, så voldsomt ut.
3: Du kalte jo Danmark en rival før kampen, du nevnte nå også. Si litt mer om hva det betyr, dette her, å vinne mot Danmark.
1: Nei, først og fremst er det viktig å starte med seier på det nivået her, for får veien videre. Og særlig etter VM, når vi leverte så bra, så er det fort gjort å droppe litt etter en sånn sommer som vi hadde. Og vi viser i dag at vi skal være på dette nivået, etablere oss på dette nivået, og før vi går ut og tar tak i kampen, kjører over dem. Selvfølgelig at det er Danmark, det er jo litt ekstra deilig, i hvert fall sånn forhistorien har vært med at vi har sett på dem i alle mesterskap, så det er jo deilig å vise at vi er bedre nå.
0: Ja, deilig å vise at vi er bedre enn dem, sa kaptein Martin Ødegaard om 3-2-seieren over Danmark på Ullevål i går kveld. Sondagen, så ventet Portugal. Det blir et kanskje enda tøffere oppgjør. Ståle Solbakken var inne på det på en pressekonferanse tidligere i dag, at det er et lite knepp opp. Det er sondagskvelden kvart på ni på Ullevål, og jeg har sett på rundt på diverse medier nå at det portugisiske laget, de landet i cirka dette øyeblikk på Gardermoen, og media hadde med på plass og ventet på å kanskje få et lite glimt til Cristiano Ronaldo på privatflyterminalen på Gardermoen. Der står det en buss og venter på det portugisiske landslaget. Og så spente på oppgjøret mot Portugal sondagen. Der håpet seg at Erling Braut Haaland skal spille. Det var egentlig planlagt at han skulle møte pressa i morgen. Men i efter så kom det jo en nyhet om at Manchester City er funnet skulddogget på 114 av de 115 anklagene de har fått mot seg for brott på blant annet de økonomiske reglene til Premier League. Og det har ført til at Erling Braut Haaland har avlyst sitt oppmøte på pressekonferansen i morgen. I stedet så er det Andreas Skjelderup og Fredrik Aursnes som møter der i morgen da. Og Erling Braut Haaland har jo kommet til klubben Manchester City etter denne perioden som de er, Manchester City nå er funnet skulddogget for å ha brått det regelverket, men likevel så vil den ikke stille opp i morgen. Det er alvorlig det som City nå har funnet skulddogget i, men dette her pågår jo fortsatt, og så prater med vår fotballekspert Kristoffer Løkberg om det som nå har skjedd med den store klubben fra Manchester City.
4: Man har jo bare ventet på det, og så venter man jo fortsatt på hva konsekvensen av det blir. Samtidig så er nok siste ord ikke sagt, fordi at verdens beste advokater er hyret inn av Manchester City og er på saken. Den anken, den kommer jo direkte i retur, så hvor mange år, hvor mange runder til skal man før man endelig har svaret på hvor mange anklager de blir dømt for til slutt, og hva konsekvensen er. Jeg tror vi fortsatt må vente en god stund.
0: Gå inn på NRK.no hvis du vil lese mer om denne saken der. Det er straks klart for avspark i nasjonsliga-oppgjøret mellom Italia, Belgia, Tyrkia, Frankrike og Sverige, Romania. Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, de er klare for å kaste sin angrepsstjerne ut mot Tyrkia. Jeg skal følge det her i NRK Sport. Håper du vil være med meg de neste timene. Du hører NRK Sport. Big Bang er dette her. She's all right. Klokka er straks kvart på ni.

Without Me. Det var sangen til Rabo. Det her i NRK Sport denne fredagskvelden. Det nasjonsliga kveld her akkurat nå. Sverige mot Romania spilte i straks 5 minutter. Sverige har styrt det meste til kampen de første minuttene her på Friends Arena. 50 000 har strømmet til for å få med seg dette oppgjøret mellom Sverige og Romania. Ikke bare så store sjanser så langt i kampen, men Sverige har styrt, men nå har Romania litt ball inne på Sveriges banehalvdel, spiller seg ned over høyre kanten. Skal de få kontroll på den der da? Ja, nei, den går utover sidelinja, skal vel være innkast, men så fortsetter de spiller likevel og er ikke ute likevel den. Sverige får kontroll på den og kan etablere spill på egen banehalvdel og prøve å komme seg framover i bana. Zinedine Zidane, legenden fra Frankrike, han leda det franske landslaget for første gang. Bytte Deschamps, sa takk og takk for seg etter sommerens fotball-VM. Og nå er det legenden Zidane som har tatt over roret og styringen til de franske superstjernene Mbappé, Olysee, Dembélé. For et lag de har. Og de er på visit i Tyrkia, spilte i 2 minutter der. Startet litt senere i Sverige-kampen, og det er Frankrike som selvsagt har haft mest ball i åpningen her for et landslag de har, Frankrike. Vincenzo Montella, som styrer det tyrkiske landslaget, som på mange måter skuffet ganske voldsomt i sommerens fotball-VM. Var forventninger til dem da, men de kom seg ikke videre fra gruppa i sommer. I Italia så er Belgia på besøk, og der er spilt i straks 3 minutter. Stillingen der, den er fortsatt 0-0. Jeg skal holde det oppdatert på alle disse kampene her utover kveldene. John Legend skal du få her nå! Håper jeg har det bra, altså. Det er i hvert fall det. Det er fotball på menyen. Strålende.

0: Nick Kershaw, The Riddle, her i NRK Sport. Klukka den straks 9 i nasjonsliga oppgjøret mellom Sverige, Romania, Tyrkia, Frankrike og Italia. Belgia står det i alle kampene 0-0. Ingen kjempestore hendelser om Eldum de første 10-12-13 minutter i dette oppgjøret her. Derfor vil jeg rette fokuset mot Norge-Portugal om sondagene. For hvem skal spille vingstreback for Norge? Det faktisk et ganske stort spørsmål, for Fredrik Aursnes, han imponerte kanskje ikke kjempehardt på vingstrebacken mot Danmark i går, skal tro på det ekspertene i hvert fall sa etter kampen. David Møller-Wolfe, han kom inn, fikk først et gult kort for å rive ned en danske, så gikk det vel et kvart til 20 minutter, så fikk han et gult kort til, og da det blir røft, og så han må stå over neste kamp. Så hvem skal spille vingstreback da? Julian Ryerson. Han svarer også dette her.
1: Det skal gå bra det, tror jeg. Fredrik kan gjøre en jobb der, jeg kan gjøre en jobb der, Markus kan gjøre en jobb der, så det skal ikke være noe problem.
2: Hvor åpen er du for da?
1: Jeg spiller der jeg blir satt til å spille, det absolutt ingen problem. Jeg har gjort masse.
0: Sjøltilliten det ingenting å si på, i hvert fall for Julian Ryerson. Kanskje Fredrik Aursnes, fan for nye tillit, Markus Holmgler Pedersen. Altså blir det Julian Ryerson over på vingstreback. Oss fæ, følge med da. Om sondagseftan kanskje det kommer ut litt før det, vet du, journalist fra NRK er i hvert fall på jobb med å prøve å få tak i laget så fort det la seg gjøre. Og nå fæ pushvarsel på telefonen min her om at Norges motstander om sondagen, Portugal, de har landet i Norge. Da dukket det straks opp et bilde til Cristiano Ronaldo, tenker, som går inn på en eller annen buss og setter seg på vei mot Oslo. Såpass stor stjerne er faktisk 41-åringen fortsatt. Tyrkia-Frankrike 0-0. Tyrkia på vei ned over venstrekanten her nå, prøver å etablere seg inne på Frankrikes banardel, men så snur de og spiller tilbake i Bania. Bana Italia-Belgia, 12 minutter spilt 0-0 i den kampen. Sverige-Romania, der hadde Romania akkurat en ganske fin mulighet faktisk. 6 minutter spilt i den kampen. Stillingen der er 0-0.
3: Du hører NRK Sport.

0: Skårer Erling Braut Haaland igjen? Bli med på Jettekonken, NRKs store jettekonkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om daglige premier når Norge spiller. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Det er bare å komme seg inn der når Norge møter Portugal søndagen. Jettekonken! Kanskje du har et lite framsyn der. Kid Laroi og Justin Bieber, ferdig nå.

Det er scoring i Sverige, og det er Sverige som har scoret. Det skulle ta 20 minutter, men da står det 1-0 til Sverige over Romania. Det er Yasin Ayari som avanserer framover på midtbana og kommer inn på Romanias banehalvdel. Og så ser en at Liverpool-stjerna Alexander Isak er på vei i full fart framover. Slår en strålende gjennombrottspasning. Isak fader den på en touch inn i 16 meter til Romania. Fyra med høyre foten. Den rumenske keeperen Radu fær ei hånd på han, men så spredt den i bakken og inn baken inn i nettet. Og derfor så står navnet til Alexander Isak bokført med scoring etter cirka 20 minutter. Og dermed leder Sverige 1-0 på heimebane til stor jubel for heimefansen. Naturligvis 18 minutter spilt i Pjøre Milum Italia Belgia, der står det 0-0. Tyrkia-Frankrike nærmer seg 18 minutter på kampuret. Stillingen der er 0-0.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather her I NRK Sport. Trivelig at du slår fly med meg denne her nasjonsliga-kvelden, som oss fortsatt har gått over halva en time at og framfor oss. 22 minutter spilt I Italia, og Belgia har til ledelsen på bortebane I oppgjøret mellom Italia og Belgia. Det Mika Götze som får en passning fra Kevin De Bruyne. Og satt inn 1-0 til Belgia når 22 minutter spilt I den kampen. Sverige ledde 1-0 mot Romania. Tyrkia, Frankrike, der står det 0-0 I der 22 minutter spilt akkurat der. Ok, Norge skal møte Portugal om sundan. Det blir så tøft. Og når store, store stjerner som Cristiano Ronaldo har landet på norsk jord, så selvsagt NRK på plass. Og hør her. Hør på kantet høres det ut når Cristiano Ronaldo kommer ut fra privatflyterminalen på Gardermoen og skal inn på bussen.
1: Cristiano, do you look forward to the game, Cristiano?
2: No, it's not. This is good. Another one photo. Please, please, one photo.
1: Do you forward to meet Norway?
2: Thank you, thank you. Please,
3: thank you, Cristiano. Thank you, thank you, thank you.
0: Det rett. Og slett ville tilstander. Det en stor kvit buss som står utenfor terminalen der, og så kommer Cristiano Ronaldo ut, og det har kommet folk fra Haugesund og fra Østlandet rundt omkring på Østlandet for å stå og vente på 41 år gamle Cristiano Ronaldo som har landet I Norge. Og dere hørte det. Det elektrisk stemning når en slik superstjerne kommer til Norge. Gå inn på NRK.no hvis du vil se hvordan dette her så ut. Vi hørte at vår reporter Jarle Fredagsvik prøvde å spørre om han gledde seg til kampen, om han så fram til det. Ingen svar. Cristiano Ronaldo helt bare fram med en hånd og bare app, app, app. Dette tar oss senere. Han tok seg tid da til å signere noen, jeg vet ikke om det var t-skjorte eller drakte eller hvem signerte til de frammøtte barna der, men det skal han I hvert fall ha for Ronaldo. Han tok seg tid til det. Strålande, gå inn på NRK.no hvis du vil se det som sagt. Det følger Nasjonsligaen, Italia-Belgia, der leder Belgia 1-0, Sverige-Romania 1-0 til Sverige, Tyrkia-Frankrike, der står det fortsatt 0-0.
4: Sport.

Emma Steinbaken og hennes låt Boy her i NRK Sport. 6 minutter over 9 av klokka. Og når Sverige gleder seg over å lede 1-0, så slår Romania at ende. Innlegg fra høyre går i Victor Lindeløf, som bomma litt ram på klareringen, og så detter den ned i føten på Dennis Mann, som får avslutta med venstre foten og bare klemmer den til venstre, otagbar for keeper Johansson i det svenske målet. Og dermed står det 1-1 i oppgjøret mellom Sverige og Romania i nasjonsligaen, rett over halvtimen passert og spilt i den kampen. Italia ligger fortsatt under 1-0 for Belgia. Tyrkia, Frankrike, der hadde Ilmaz akkurat en stor mulighet, avslutta fra 12 meter, men gikk i, ble blokkert til Upamecano, var det vel. Og når 27 minutter og 40 sekunder er spilt, så står det fortsatt 0-0 i den kampen. Sankt Moritz skal du få her nå. Allting blei stilt. Jeg håper du har en strålende fredagskveld mens du hører på NRK Sport. Mitt navn er Hans Solbakken. Slå følge med meg, da, så kan du få med deg hva det går i disse her fine, fine fotballkampene som jeg sitter og følger meg på.

Taus, tror jeg, fell her I NRK Sport. Sverige, de prøver seg. De frem på ved flere anledninger nå, presset på for å få et mål å komme seg opp I leiningen. At før pause her, 38 minutter og 40 sekunder spilt, Alexander Isak hadde akkurat en avslutning inn I 6-meteren. Den ble blokkert til uppoffrende rumenere, og de kjører på her nå, de gulkledde med Alexander Isak I spissen, men stillingen, den en, og akkurat der stor sjanse til Italia I oppgjøret mot Belgia. De ligger under, for Mika Götze, han tryllet fram en scoring etter cirka 20 minutter, og innlegg fra venstre nå. Inne I feltet så Moise Kean, men han bommet på mål, sette han rett utenfor. Stolpen på bakre stolpe, innlegg fra venstre mot høyre, og Kean, han får ikke si avslutning mot mål. En liten, liten halvmeter utenfor stolpen. Fortsatt 1-0 til Belgia der, 36 minutter spilt. Der det strøv straks I Tyrkia mot Frankrike. Der stillingen 0-0. De har vært bra Tyrkia her. Hunger med de franske superstjernene. Med Kylian Mbappé I spissen, Zinedine Zidane. Han har sin første kamp som landslagssjef for de I kveld kvitkledde franskmenn. Ja, nå har jeg fisket frem en god låt her, altså. Spice Girls, Wannabe!

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: svenskene, de presser på, og så får de uttelling. De får jammen det. 2-1 står det nå, 1 minutt 8 overtid før pause. Lukas Bergvall klemmer til fra distanse fra utenfor 16 meteren. Han skyter knallhardt, og den rumenske keeperen hadde jo ikke sjans til å holde den, og må gi retur. Og da er Viktor Gyökeres der, og sette inn 2-1 til Sverige, og sende de gulkledde på tribuna til himmelen, og de ser ut til å kunne trille seg inn i pausa her, og lede 2-1 i oppgjøret mot Romania. Italia, det er 2:08, og den ordinære tida i første omgang. Kevin De Bruyne nå med corner fra venstre og inn i feltet. Kjøm inn framfor mål, blir en ny corner der til Belgia nå. De leder fortsatt 1-0 mot Italia i Tyrkias... Oppgjør mot Frankrike. Det er Frankrike som nå kommer seg nedover høyre kanten. Hulz Koundé som prøver å utfordre nedover mot dørlinja. Så går han attende i bana. Innlegg! Kjempesjanse fra Koundé som fyrer med venstrefoten og sender den tyrkiske keeperen ut i full strekk. Og for en sjanse der fra Frankrike. Altså, vitten fern finger på den hvis de ikke hadde den gått rett inn i krysset. Og da hadde Frankrike ledet 1-0, men fortsatt så står det 0-0. Hjørnespark fra venstre blir tatt kort, går frem mot 16-meteren, rett utenfor 16-meteren, og Frankrike prøver å se på en avslutning, går i blokka, så finner en lagkompis inne i feltet nå, avslutning, over mål, står fortsatt 0-0 i Tyrkia mot Frankrike. Så er det pause i Sverige, og Sverige de leder 2-1 mot Romania.
1: Du hører NRK Sport.
0: Michael Andrews og Gary Jules. God låt dette her, vet du. Mad World. Her i NRK Sport. Det er straks pause. I Italia, Belgia og Tyrkia, Frankrike også.

sport. Daniel Kvammen skal du få her nå, daue fugla, og nå har det vært til pause I Tyrkia, Frankrike og Belgia. Italia, 0-0 I Frankrike-kampen, 1-0 til Belgia. Deilig, du.

De fleste som har vært involvert i sporten fotball tidligere i livet, eller generelt i livet, har kjent følelsen til å få en ball midt i pæra. Det så vondt, og det svir, og det på mange måter helt for jævligt. Men hvis du får en gave etterpå, så kan det bli bra. Det skjedde i går, og en som var involvert, det var Martin Ødegaard.

0: Skår, I could miss you forever her i NRK Sport. Det er pause i nasjonsliga-kampen mellom Sverige-Romania, Frankrike-Tyrkia og Belgia-Italia. Belgia leder 1-0, Sverige leder 2-1, og i Frankrike-Tyrkia så står det 0-0. Alle som har vært involvert i fotball, huksa den følelsen. Du står der, litt uforberedt, så kommer det en ball rett i fjeset på det. På de fleste har det skjedd, det har skjedd med, og det er så forferdelig. Og på oppvärmning i går før Norges kamp mot Danmark, så drev Martin Ødegaard og skulle bare värme upp skottfoten. Og så smallen i vei et skott som går rett i tvelliggarn. Det er ikke rett i hjel, men bare stuss over tvelliggarn. Og bak mål, der satt Hjalmar. Der satt Vesle Hjalmar.
1: Seks år gamle Hjalmar skulle se Norge spille mot Danmark. Men allerede før kampen fikk han seg en skikkelig overraskelse. Norges kaptein Martin Ødegaard varmet opp sammen med resten av laget. Han skjøt mot mål, men ballen traff tvelliger og så fortsatt rett i ansiktet på Hjalmar, som sto på tribunen bak målet.
2: Jeg fikk en ball i fjeset!
3: Var det vondt?
2: Ja.
3: Rett i fjeset liksom?
2: Ja.
1: Ødegaard oppdaget raskt hva som hadde skjedd. Da han løp bort, tok han av seg treningstrøya og kastet han opp til Hjalmar som trøst.
4: Ja, nei, jeg skjøt, og så traff han tverre, og så gikk han over og traff han i ansiktet, så ja, fikk litt vondt av han, en liten gutt der, så... Men det så ut som det gikk fint, og fikk det, gitt han genseren min, så så ut som det likte han, tror jeg.
1: Hjalmar hadde med seg både storebroren og storesøstra på kampen. Storebror Ludvig innrømmer at han ble ganske misunnelig da lillebroren plutselig satt der med Ødegaards treningstrøye.
2: Jeg kommer til å være misunnelig i mange år!
1: Så selv om Hjalmar fikk en fotball midt i ansiktet, dro han hjem fra Ullevål med et ganske spesielt minne og treningstrøya til Norges kapten.
2: Når jeg skal begynne på landslaget, da skal jeg bruke denne.
3: Når du begynner på landslaget?
2: Ja.
3: Er det store drømmen?
2: Ja.
0: Det kan hende at den kan få flere trøyer hvis den hender opp på landslaget, men for en søt historie da. Hjalmar, først i store smerter for din fan ball i fjeset, men så fan drakte til Ødegaard. Og så går det bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Tobias Steen, når klukka nærmer seg 10 her i NRK Sport. For ei scoring som har kommet i Sverige. Det er svenskene som har gått ut i 100 etter pause her. De ledde 2-1 inn i pausa. Nå skal VAR sjekke den scoringen som kom da, men den var fantastisk. La oss nesten håpe at den får stå bare for at hun var så fin, fordi det var Straud, venstrebacken til Sverige, som fikk en passning cirka 20 meter utenfor 16 meter, og så bare klemte den til med venstrefoten sin, og den gikk inn i nettaket en meter cirka fra krysset. Men nå skal dommeren ut og se på om det var et eller annet som var ulovlig da i forkant av den skåringen. Så spørs det om han går inn og annullerer den, så det i stedet for at det står 3-1 blir 2-1. Da se hva dommeren finne ut her etter hvert. Skal Thomas der i kampen mellom Tyrkia og Frankrike, hadde Arda Güler, unggutten, stortalentet fra, som spiller på Real Madrid, akkurat en kjempemulighet fra ca. 20 meter. Men frisparket, det kom seg ikke mot mål. Det er corner for Tyrkia nå. Fra venstre mot høyre, kjempesjanse for inne i feltet. Der er det en som springer seg fri på ca. 6-7 meter. Men hedda ned i bakken og over mål. Der! Ja, keeper får faktisk en hånd på den. Og da er det en strålende redning fra Mike Magnon. Men meget, meget nede tyrkisk scoring der fra Ismail. Og i Sverigekampen hadde dommeren bestemt seg. Det var inne med svensk hånd, og dermed hadde det annullert. Og da står det fortsatt 2-1 til Sverige mot Romania. I kampen mellom Italia og Belgia hadde spilt i 52 minutter, og Belgia leder fortsatt 1-0 etter at Götze skåret i første omgangen cirka etter 20 minutter. 56 minutter spilt i Sverigekampen, 50 minutter spilt i kampen mellom Tyrkia og Frankrike. Så ha et time det er da når klokka nærmer seg 10 her i NRK Sport. Håper kvelden din er strålende.
1: Du hører NRK NRK Sport.
0: Og der skal du nå få Sucker med Jonas Brothers som har den.

0: Det er fransk scoring i Tyrkia. Det er fransk scoring i Tyrkia. Og du kan jo få lov å gjette en gang hvem som scorer. Selvsagt er det Kylian Mbappé. Det er Tyrkia som prøver å spille seg ut bakfra. Men det angrer de på nå. For Frankrike vinner ballen høyt i bana. Og Olise, Michael Olise, han er en tryllekunstner når han vinner ballen. Ute til vinstre så ligger Kylian Mbappé. Og Olise tryller ballen frem til den. Og Mbappé, han er nådeløs når han får ballen på 15 meter. Og bare fyrer på en touch inn i målet. Men han har skadet seg i skåringen. Og blir liggende nede og har store smerter. Og Kylian Mbappé har kommet seg på føttene nå. Så får han se om han greier å spille videre da. Den store, store superstjerna Kylian Mbappé. Men den har virkelig ikke det særlig godt ute på banen nå. Har gått ut på sidelinja. Er oppreist da på to føt. Så det er ikke fullgale for Mbappé. Men i den skåret så har han altså skadet seg. Så får vi se om Mbappé kommer innatt på banen. Italia ligger fortsatt onde mot Belgia. Er på angrep nedover venstre, høyre kanten her nå. Det er Moiskin som prøver seg å se på et innlegg her, men den blir klarert fra Belgia ut til innkast for Italia, cirka ja, skal si 20 meter fra dørlinja i dette øyeblikk. Timen spilt i Sverige, og Sverige leder fortsatt 1-0 mot Romania.
1: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld. Men det er ingen i den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
1: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
0: Ylva og Stig Brenner har et samarbeid. Sangen deres... Hei, det blir her.

0: her. Ylva Stig brenner der. Kylian Mbappé, han må gå til bana igjen. Han avslutta, han skåra. Og i øyeblikket han avslutta, så ser det ut som at han fær et lite et eller annet med det venstre kneet. Og han prøvde å komme inn på bana, men han sette seg fort ned. Og han ser ut til å ha ganske store smerter i det ene kneet sitt. Det er nok en klubbtrener, jeg tror, i Real Madrid som ikke er super happy med akkurat de bildene der. Til at Kylian Mbappé må ut med skade i et kne. Som det ser ut til, i hvert fall. Frankrike leder 1-0 mot Tyrkia etter scoring til Mbappé. Det er timen spilt i det oppgjøret. 65 minutter spilt i kampen mellom Sverige og Romania. 2-1 til Sverige der fortsatt. Belgia leder fortsatt 1-0 borte mot Italia. Der er det spilt i 62 minutter.
1: Du hører NRK Sport.

Camilla North her og nå her i NRK Sport, klokka 17 minutter over 10. Og glise, de breie i Italia, men det ikke italieneren som springer rundt og viser frem de kritkvite tennene sine på grasmatta i Italia. Det belgieren, for Dodi Lukebakio, han avanserer nedover høyre kanten, så dreier han seg inn i bana, og alle italienere som prøver seg liksom dett bare rundt den som halvdaue svartflugu, og så fyrer han i vei med vingstrefoten fra 18 meter utenfor 16 meter der, og bare bang inn i målet, og 2-0 til Belgia. Og det går vel an å si at skuffelsen som Italia har haft det siste året etter at de tappte så det sang for Norge og ikke kom til VM, den har ikke lagt seg, og de har ikke greid å reise seg enda, for nå ligger det under 2-0 for Belgia i den første offisielle kampen etter fotball-VM, der de ikke fikk være med en gang, italienere. Nå har de det travelt, 72 minutter spilt, nå er de på vei inn i 6-meteren til Belgia, men de fikk klarert, det er utspill fra mål fra Belgia. I Sverige så er det spilt i 75 minutter og 32 sekunder, og de kjemper heroisk nå, svenskeren, for å forsvare sin 2-1-ledelse mot Romania. Romania har styrt de siste 7-8 minutter, kommet til flere slike halvmuligheter, vært på visitt inn i 6-meteren til Sverige. Men for hver eneste takling de gule og blåe, våre naboer i øst, får satt inn, så er det high five til lagkompisen. Det er energi, og det er glede for forsvarsspillet nå, for Sverige. De blir pressa, men de står imot foreløpig. 71 minutter spilt i oppgjøret mellom Tyrkia og Frankrike. Frankrike på vegne over høyrekanten nå, med Mikael Olysee, selvsagt tryllekunstneren, innover i bana utenfor 16 meteren. Så blir det sent i vei et skott fra 20 meter omtrent, utenfor mål, og det er Olysee som kommer til avslutning der. Han er ledig støtt, han er støtt. En trussel, Kylian Mbappé, han måtte gå ut, men det er flere som kan å angripe på det franske laget. De leder 1-0, men det har gått over 20 minutter, tenker jeg, med tilleggstid i den kampen, så her kan ting skje. Det er bare å henge med, folkens.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
2: Det er miste legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Subwoofer, give that wolf a banana her i NRK Sport. Er oss full i nasjonsligakampen denne fredagskvelden her. Sverige, de leder fortsatt 2-1 over Romania. Det nærmer seg 87 minutter spilt i den kampen. Foreløpig så ligger det an til svensk seier der. 82 minutter spilt i oppgjøret mellom Tyrkia og Frankrike. Tyrkia kjører på litt her nå, men Frankrike leder fortsatt 1-0. I Italia så står det fortsatt 2-0 til Belgia. Det var da de Luke Bakio, Fredrik Aursnes og Andreas Skjeldrups lagkompis fra Benfica som sendte Belgia opp i 2-0. Og selv om italienere han prøver seg, så har Belgia ganske fin kontroll i den kampen straks 84 minutter spilt. Hvis du kjørte på i hele kveld, eller for eksempel har vært på nettavis og lese, så kan jeg fortelle deg at Cristiano Ronaldo, han i Norge. Og norske fans, de har vært halvtullende til syne til den store, store superstjerna. Og Ronaldo måtte rett og slett be fansen roe seg litt ned. Gå inn på NRK.no hvis du vil både se, lese og kanskje jo oppleve nesten, kan det være, når Ronaldo er her i Norge. Tidligere i kveld da, så spilte det U21-landslaget til Norge kamp mot Nederland. Det var EM-kvalifiseringsmatch for å komme til mesterskapet neste sommer, som i Albania-Serbia. Og det endte 0-0. Det betyr at Norge ikke helt klare enda, men med kun to kamper og 6 poengs luke ned til lag nummer 2 på tabellen i den EM-gruppa, så er det kun et lite poeng til som skal til for å sikre plassen. Norge skal møte Bosnia-Herzegovina om tisdagen, og så skal de møte Israel ei uke senere. Et poeng på de to siste kampene vil sikre Norge plass i EM-slutspillet da. Og det har vært norsk jubel på andre siden av Atlanterhavet er jo denne ettermiddagen her. Jesper Stiansen, han tok EM-bronse. La oss bare høre hva han sa til det internasjonale sykleforbundet etter at bronsa var i boks.
1: A bronze medal around your neck. First of all, take us through that that final sprint. You gave all you had to get that third place and beat Sparfelle of France.
2: Yeah, no, it was crazy hard sprint and also hard race. To come with the third place is amazing. It was our goal today, but to do it, it's never easy, but yeah, super happy.
1: How tough was it out there? How tough was that course and going through the course again and again?
2: To be honest, it was full gas all day, so yeah, it was crazy, chaotic, and but luckily I found my legs during the last lap, so I could attack up to the front group, and yeah, super happy to end it off with a third place.
1: Congratulations, thank you very much.
0: Gratulerer til Jesper Stiansen. Og så ser jeg på TV 2 Sporten sine heimesider. De har pratet litt ekstra ved Jesper Stiansen, og han kunne meddele det, at han trodde at han spurte om gullet. Han visste ikke at Ashlyn Barry var 40 sekunder framfor der, og trodde at det var gullen kjempet om, at det endte da med sølv, men det ble bronse for amerikaneren som fylte 19 år i dag. Han var i ensom majestet først over målstreken og tok gullet, og så var det Hector Alvarez fra Spania som tok sølvet framfor Jesper Stiansen, som oss kanskje får se mer til i fremtiden på sykkelsetet. Han har i hvert fall kontrakt med profflaget Tudor i mange, mange år fremover. Der har vi passert 90 minutter i Sverige, som svenskene leder 2-1 over Romania. 7 minutter lagt til der. Tyrkia, Frankrike, 1-0 til Frankrike, 85 minutter spilt. Italia, Belgia, der er jo det rett snart 86 minutter spilt. Og Belgia de leder fortsatt 2-0 i den kampen.
3: Du hører NRK Sport.
0: Skal selvsagt ta alle kampene inn til siste spark før etter kvelden. Dette her august.
4: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Den fjerde veggen sang Augustum her I NRK Sport. Det dramatikk I kampen mellom Tyrkia og Frankrike. Det den tyrkiske keeperen Gürsan som rusa ut utenfor 16 meter når Bradley Barcola fossa framover mot mål. Kasta seg ned utenfor 16 meter den tyrkiske keeperen. Barcola, han rutinert. Med høyre foten sin så prøver han å vippe ballen forbi på siden av den tyrkiske keeper. Den går I overarmen til tyrkeren. Dommeren går ut, sjekker det på skjerm, ser på reprisen mange ganger, bestemmer seg, går ut av på bana, dreier opp det røde kortet, viser tyrkiske keeperen ut, hands, og tyrkeren en mann mindre. Det Osman Dembélé som tar frisparket fra, ja, var det 18 meter da? Men det ble ingenting farlig ut og passeret straks 90 minutter. Frankrike leder 1-0. Og Tyrkia har en mann mindre på bana. 5 minutter spilt til overtiden. Det lagt til 7 I kampen mellom Sverige og Romania. Fortsatt 2-1 til svenskeren. Går mot seier her, men rumeneren. De inne på Sveriges banadel nå. Innkast. Kastet innover I bana, men svenskeren forsvarer seg godt og prøver å komme seg frem her, og de kommer seg inn på Romanias banadel ganske så kjapt, og Alexander Isak han vinner rutinert et frispark inne på Romanias banadel. Det 5 minutter og 25 sekunder spilt I dette øyeblikk, 7 minutter lagt til altså. Italia-Belgia, så står det 2-0 til Belgia over italieneren. Og det spilt I 2 minutter på overtiden. Det lagt til 3. Belgia leder så 2-0. Det går mot nok et sorgfullt tap for de blå og hvite fra Italia. De har ikke fått, har ikke haft helt taket på fotballsparkinget det siste året. De kom seg ikke til VM, for dit kom Norge. Og nå får de en dårlig start, ser det ut. Det på nasjonsligaen. Denne høsten her, første offisielle kamp etter et verdensmesterskap de ikke var med I. Det Belgia som fossa framover nå på høyre kanten, inne på Italias barnehalvdel, utenfor 6 meter. Nå skal de få en siste scoring da. Det går I blir blokkert til italieneren som der vunnet tak I ballen og vinner et frispark I egen 16 meter. Og tide den straks ute. 6 minutter og 25 sekunder spilt overtid I Sverige mot Romania. Sverige nå med ballen langt inne på Romanias barnehalvdel. Bare være lure nå, de svenskene, så kommer de til å ta seieren på heimebane og få en strålende fin start på nasjonsligaen I haust. Ja, vinner et frispark, 15 sekunder att, til den tillagte tiden. Og da kommer vel dette her til å bare ebbe ut I svensk seier, ser I formen. De bruker lang tid nå, svenskene, selvsagt gjør de det I Belgia. Mot Italia så det full fyring I teltet. Det frustrerte italienere som springer rundt her nå. Og Tielemans og Lukaku, de gjør alt de kan for å bare fyre opp enda mer og få tid til å gå. Ja, de har ingen problem med det, for de kommer til å vinne dette her, Belgien. Og der det slutt I Sverige, folkens. Sverige vinner 2-1 over Romania. Donnarumma på det italienske laget. Han får det gule kortet, og så sier dommeren, ok, dette slutt. Belgia vinner 2-0 mot Italia. I kampen mellom Tyrkia og Frankrike så det lagt det hele 8 minutter. Manu Kone får et gult kort her. Var litt stygg I en takling. Det spilt I 2 minutter og 40 sekunder der. Så cirka 5 minutter att til den kampen Frankrike leda. Fortsatt 1-0. Og steka I låt. Og da begynner det altså nærme oss slutten til både kampen og sendingen her. Tenkje E.
1: NRK Sport.
0: Det nerd, og she wants to move, du fær her.

0: Er She Wants To Move Nerd her i NRK Sport når denne her sportskvelden er i ferd med å komme til en ende. Tyrkia mot Frankrike er straks ferdig. De prøver desperat her tyrkeren, men Frankrike leder 1-0, og de har en mann mere på bana. Det går mot fransk seier. Dette her tidligere her i for noen minutter siden så vann Belgia 2-0 over Italia, og svenskene tok 2-1 seier over Romania. Glede deg for svenskene, som har fått en fin start på nasjonsligaen, akkurat som Norge, som vann over Danmark i går. Neste kamp for Norge, den er søndagskvelden mot Portugal. Det blir spennende. I morgen så kan du slå på radiokanalen NRK Sportat fra klokka 15.00. Da er det VM landeveisritt for kvinner. Karl Andreas Wold, Ole Christian Stoltenberg skal følge den. Så det er bare å følge med. Tusen takk for følge her i kveld. Det går mot fransk seier i Tyrkia.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 23. Pavel Leo ble varmt mottatt av president Macron da han I dag kom til Frankrike på et 4-dagers besøk. I løpet av dagens besøk tok paven opp problemer ved KI, som en av flere saker paven har engasjert seg I den siste tiden. Det forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Mange franskmenn har nok et litt fjern forhold til at Pavel Leo her, men det Pavel Leo I hvert fall kan si at han tok opp disse problemene rundt kunstig intelligens før denne store krisen har oppstått rundt KI de par siste ukene. Og så har vi sett at Leo også engasjert seg I andre saker. Han har gått ut imot krigen I Midtøsten. Da fikk han Trump imot seg, men han fikk støtte av Italias statsminister Giorgia Meloni og viste jo da at paven fortsatt spiller en viss internasjonal rolle.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Den engelske toppklubben Manchester City funnet skyldig I nesten alle Premier Leagues anklager mot klubben om brudd på økonomiske regler. Det melder flere britiske medier som viser til anonyme kilder. Blant beskyldningene at klubben inngikk ulovlige sponsoravtaler. Straffen ikke fastsatt, og City ventet å anke avgjørelsen. Dette veldig alvorlig for internasjonalt fotball, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en økonomisk doping, der ser ut til å bli den største I særklasse, største skandalen I engelsk fotballhistorie. Det kan ende med degradering, det kan ende med poengstraff som gjør at de blir flyttet nedover. De kan få bøter som ikke vil bety noe. Det som sikkert at de andre klubbene forventer at det blir så alvorlig at det virkelig svir, fordi den følelsen av at det har vært juksa så lenge, det må få konsekvenser.
0: Et nytt og veldig effektivt vektreduserende legemiddel har hatt en kraftig økning I beslaglegging hos tolletaten. Tolletaten har gjort 273 beslag av legemiddelet så langt I år, det skriver TV2. Legemiddelet ulovlig I hele verden, og ifølge NHI det kraftigste vektreduserende middelet til nå. Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener at avdøde kong Harald fortjener en gate oppkalt etter seg, det skriver han på Facebook. Stang påpeker at mange kongelige allerede har gater oppkalt etter seg, og at kong Harald burde få en gate I nærheten av sin far og bestefar. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt kunngjorde at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt til Lørenskog for snart 8 år siden.
1: Ingen har sett Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant den 31. oktober for snart 8 år siden. Politiet mener hun drept, og saken en av de største politietterforskningene i norsk historie. Ingen noensinne dømt i saken. I dag ble en ny person siktet.
2: Det en 59 år gammel svensk mann som siktet på drap eller medvirkning til drap.
0: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlobakke og reporter er Sverre Holm Nilsen. Det meldes om harde kamper flere steder i Etiopia fredag, og telefonnettet i Tigray har brutt sammen. Det skaper stor frykt for en ny borgerkrig. Ifølge nyhetsbyrået AFP har tusenvis flyktet fra droneangrep i Afar-regionen. Over 600 000 mennesker mistet livet den forrige borgerkrigen i landet fra 2020 til 2022, skriver NTB. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen i kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag, og Ronaldo tok seg tid til fansen etter landing.
3: Ronaldo! Et idrettsikon har landet i Norge. Cristiano Ronaldo, en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, ble møtt av fans på Gardermoen. Og 41-åringen tok seg tid til å signere autografer. Så kjørte bussen inn mot hovedstaden. Søndag møter Ronaldo og Co. Norge på Ullevål stadion i Nasjonsligaen.
0: Det sa reporter Jørn Lien. En jury i New Mexico i USA konkluderte med at Facebook-eier Meta har villedet brukere om personvern. Saken knyttet til skandalen rundt konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt brexit. Pave Leo innledet fredag sitt 4 dager lange besøk til Frankrike og kom et stikk til sin landsmann, president Donald Trump. Alle medier velkomne til å dekke besøket mitt, sa paven på flyet fra Roma til Paris, med henvisning til Trumps krangel med pressen og utestengelse av flere mediehus fra Det hvite hus. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette

lukket, jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for Trump. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, hvis slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
1: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at de diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen I kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge I Nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
2: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste I verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte I Real Madrid. I Real Madrid skåret han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang I historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Russland har utvidet angrepene sine til å ramme Ukrainas datasentre og internettleverandører. Målet med angrepene å skape størst mulig forstyrrelser for vanlige folk, ifølge Zelensky. Alt dette påvirker folks mulighet til å holde kontakten, studere og jobbe, sier han ifølge BBC. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken to.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørnskog-saken nekter straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK, noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
2: Svensken har vært inne til to avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
3: Nei, vi har hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
1: Det sa påtaleansvarlig Lisbeth Ravlo-Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. Over 200 ansatte som jobber med innkvartering